0: Godmorgen med Amager Radio. Vi ønsker dig den dejligste dag.
1: Hej og rigtig hjertelig.
0: Velkommen hos os på Amager Radio. De næste minutter i selskab med vores lokale nyheder. Er du eller skal du på ferie i Danmark i bil, så er det måske værd at bide mærke i cykelløbet på Snor Danmark Rundt, der starter onsdag den 29. juli. For uanset om du har lyst til at overvære løbet eller bare skal passere det, så kan det være en fordel at tage sine trafikale forhold. Når feltet tager hul på den 35. udgave af cykelløbet, så bliver det med start på første etape i Aalborg og afslutningen på femte etape i Rødovre, hvilket altså kommer til at påvirke trafikken i store dele af landet. Cykelløbet varer fra onsdag den 29. juli til søndag den 2. august, og i løbet af de 5 dage kommer cykelrytterne i alt til at tilbagelægge 881,6 km på den lange rute med etaper både i Nordjylland, Midtjylland, Sydøstjylland, Fyn og Sjælland-København. Derfor så kan trafikanter i store dele af landet altså forvente at blive påvirket af forlænget rejsetid. Ruten den bliver spærret løbende. Det sker typisk 25-30 minutter før rytterne kommer forbi. Vær opmærksom på, at ruten i alt er spærret i omkring 40 minutter. I start- og målbyerne vil vejene dog være spærret i en længere periode. Vejdirektoratet opfordrer derfor både tilskuere til PostNord Danmark Rundt og øvrige trafikanter til at sætte ekstra tid af til rejsen og i øvrigt følge Vejdirektoratets trafikråd på dagen. Og du kan gå ind på trafikinfo.dk og læse mere om de planlagte afspærringer på statsvejene. Og så er der en dejlig lille ting her fra vores nabokommune Dragør. Det er nemlig sådan, at Historisk Arkiv Dragør 1. august får ny arkivar. Det er Jesper Lunds By Skov, der både kommer med erfaring fra Odense og Holbæk Stadsarkiv. Jesper Lunds By Skov skal varetage både den lovpligtige kommunale arkivering og det lokalhistoriske arbejde. Arkivet rummer altså både kommunens officielle historier og de mange fortællinger om livet i Dragør. Her der bevares alt fra kommunale arkivalier til gamle fotografier, kort og personlige beretninger, som er med til at dokumentere byens udvikling gennem tiden. Rollen som arkivar i Dragør spænder bredt, da den forener det administrative ansvar i kommunens IT-systemer med den levende historie, som findes i arkivets samlinger og gennem samarbejdet med Museum Amager. Jesper Lundsby Skov er uddannet historiker fra Syddansk Universitet. Så skal vi til denne uges vejrudsigt, hvor dagtemperaturerne stadig vil ligge på 22-24 graders varme, og vinden samtidig også vil være svag. De fleste dage med sol og klassiske drivende sommerskyer, og kun få dage med mulighed for regn. Rigtig god sommer!
2: Så er vi klar til endnu en udgave af Lyden af Sommer. Programmet, der kun har en eneste hensigt, og det er for dit sommerhumør helt i top. Men der er nogle dage, du kender det sikkert godt, hvor vejret det ikke er helt, som man godt kunne tænke sig. At det ikke sådan lige er sådan, solen stråler ned på os. Så kigger vi lidt efter længselsfuldt efter sommeren.

Ja, det er Chris Rea, der ikke rigtig kan finde sommervejret. Han kigger simpelthen længselsfuldt efter sommeren. I nummeret her, Looking for the Summer, som var det første nummer i denne udgave af Lyden af Sommer. Nummeret stammer i øvrigt tilbage fra 1991.

Denne udgave af lyden af sommers første blok startede tilbage i 1991, hvor det var britiske Chris Rea, der var ude at kigge efter sommeren i nummeret Looking for the Summer. Så gik vi til Danmark med Andreas Langvad og nummeret Summertime Love fra 2022. Og sidst, men ikke mindst i denne blok, var det DJ Cargo med nummeret Summer Nights fra 2018. Dagens anden blok, ja, den er rent dansk. Tre numre af danske kunstnere på dansk.

hedder Christians Havnskanal. Fisker, drakker, hippie og pusher, damer, herrer, mænd.

0: hedder Christianshavns Kanin.
1: Ej, det var danske Kim Larsen, der tog os med til København. Helt nøjagtigt til Christianshavns Kanal. Mere Kim, her er det Kim og Hallo.

danske Kim og hallo, de gav os cowboy og indianer. Her er der Anders Kravlund, der toner frem, og han er simpelthen bare glad.

Kukuk var her. Og det var en ren dansk blok, vi fik her i lyden af sommer. Det var da dejligt forfriskende. Vi startede helt tilbage i 1973, hvor det var Kim Larsen fra hans første soloalbum, der gav os nummeret Christianshavns Kanal. Og så var det Kim og Hallo til, ja, den er fra 2023, deres Cowboy og Indianer. Og sidst, men ikke mindst, endnu et nummer fra 2023 fra Anders Kragelund og hans Glad. Nu skal vi tilbage til de udenlandske kunstnere her i den tredje blok i dagens Lyden af Sommer. Og vi starter i 1997, hvor det var Bad Manners, der gav os My Girl Lollipop.

Dagens tredje blok i denne udgave af Lyden af Sommeren, den startede i 1997 med Bad Manners og deres omskrivning af My Boy Lollipop til My Girl Lollipop. Og så var det Racy og nummeret Such a Night fra 1979, vi fik bagefter. Og vi sluttede af i 1974, ja, vi var godt tilbage i tiden her, med Terry Jacks og nummeret Seasons in the Sun. Nu skal vi have en rent dansk blok igen. Og den får Kim Schwarzlov til at indlede. Jo, vi skal ud på vandet og fiske. Vi skal fange lidt laks. Jo, ja, vi fanger laks.

Det var i 2015, at Kim Schwarzen var ude og fange laks. Og vi bliver i 2015 her med Mette Lindberg. Vi tager hjem fra fisketuren, og nu skal vi en tur ud i hængekøjen, ud i skyggen.

0: dagens fjerde og næstsidste blok i Lyden af Sommer. Den startede med Kimi Schwarz og Vi fanger laks fra 2015. Og så blev vi i 2015 med Mette Lindberg og nummeret I skyggen. For at slutte af i 2018 med Lars Love Louise og deres Smuk Sommer. Den sidste blok i Lyden af Sommer her, det er jo næsten blevet en tradition, at vi starter med Shubidua der. Og hvorfor ændre på traditionerne? Her kommer familien til kaffe.
1: Han passede

Men så en dag gik de op i mysteriet og sagde: mine damer og herrer, hvad skal vi gøre? Vi mener, I har jo jeres på det tørre. Men de grinede bare og sagde: det går ufatteligt godt. Så det endte med, at de tog drengen på nakken og gik lige ud af landevejen. Og hist hvor vejen slår en bugt, ligger der en tvangsauktion, og den flyttede de ind i uden at spørge nogen. Og hver aften sad de ude i haven

Dagens sidste blok i Lyden af Sommer slutter der slutter af med Shubidua, og Familien kom til kaffe fra 1992. Blev afløst af Danske Antonelli Orchestra med gæsteoptræden fra ingen ringer end Kid Creole. Dayo fra 2022. Vi slutter også af i 2022. Her er det Thomas Asker og Indian Summer.

masse. Snakker ikke så meget. Men derfor kan man godt sige en hel del alligevel. Og han drømmer stadig om kærlighed og romance. Men drømmer mest om at kunne tage underbukser på uden at miste balance. Han satser på

0: så har klokken slået lokale nyheder. Her i Tårnby Kommune, der er det sådan, at beboere på private fællesveje i parkeringszonerne nu kan søge om gæstelicenser. En gæstelicens fritager din gæst fra tidsbegrænsning på 3 timers parkering i den parkeringszone, du bor i, og er gyldig i 24 timer. Licenserne er gratis, og du kan få 25 om året per husstand. Siden Tårnby Kommune som en del af parkeringsordningen fik parkeringszoner med tidsbegrænset parkering på private fællesveje, har der været efterspurgt en løsning, der fritager gæster til beboerne for tidsbegrænsningen. Det har der været politisk opbakning til, og økonomiudvalget har derfor besluttet at iværksætte ordningen med gæstelicenser. Tårnbys borgmester Allan S. Andersen glæder sig over ordningen og udtaler: "Jeg er rigtig glad for, at vi nu har fået en ordning med gæstelicenser. Det har været efterspurgt af mange, for det har selvfølgelig en stor betydning at kunne tilbyde parkering til ens gæster. Nu er der så et system, der gør det nemt, og han håber, det bliver til glæde for mange. Hvis du øvrigt har brug for information om gæstelicenser og eventuelt vil ansøge herom, så kan du finde det hele inde på Tårnby Kommunes hjemmeside." Vi skal en tur til lufthavnen. Antallet af klager over støj fra Københavns Lufthavn er nemlig eksploderet fra 2024 til 2025. Mens der i 2024 blev sendt 13.403 støjklager til lufthavnen, var tallet i 2025 30.959, altså langt over en fordobling. Det er samtidig det højeste antal støjklager, lufthavnen nogensinde har modtaget. Det fortæller lufthavnen i den støjrapport, der for nylig er sendt Miljøstyrelsen som led i vilkårene for lufthavnens miljøgodkendelse. De fleste klager kommer fra beboere i Tårnby Kommune, men borgere i Dragør Kommune tegner sig for klart den største procentuelle vækst. Målt i procent er klagestrømmen fra Søvang den mest markante. I 2024 blev der blot sendt 2 klager. Det tal ændrede sig til 262 i 2025. Dragør Syd og Nord markerer sig også i statistikken. Her der blev der sendt 168 klager i 2024. Det tal blev mere end 10-doblet til 1910 klager sidste år. I Store Magleby er væksten mere begrænset, men den begynder ved et højere udgangspunkt. Her er antallet af klager steget med 89%, nemlig fra 793 til 1501 klager. 1326 af støjklagerne er dog sendt af de to samme personer, oplyser lufthavnen. Beboerne i området Kalvebodvej og Kongelunden har sendt 111 klager i 2025 mod 87 året før. Så skal vi til denne uges vejrudsigt, hvor dagtemperaturerne stadig vil ligge på 22-24 graders varme, og vinden samtidig også vil være svag. De fleste dage med sol og klassiske drivende sommerskyer, og kun få dage med mulighed for regn. Rigtig god sommer.
1: Hej, mit navn er Michelle. Jeg har den næste time blandet god musik til dig her på Amager Radio.

Er du til glad 70 80'er disco, så lyt med, når vi sender discokuglen lige her på Amager Radio 103,4. Au!

Bang Annettes Mix her på Amager Radio hver evig eneste fredag og søndag kl. 16. Det er masser af 80'er og 90'er, disco pop samt lidt af det nye. Lyt med på 103,4 FM eller rent digitalt på amager.radio.dk eller på tunein.com. Annettes Mix, så

Tårnbys legendariske Grandmaster DP alias Per Pedersen, han er i studiet med sit funky vinylshow, fredag når klokken slår 15. Det er groovy, og det er så autentisk, når DP han giver os 70'er og 80'er lyd fra 12'erne i en hel time lige her på Amager Radio.

Lyt med nu den næste time, hvor vi sender masser af sommer- og solskinsradio afsted til dig. Her der får du lyden af feriemusik, solskin og masser af blå himmel. Velkommen ombord.

0: Det her er Amager-frekvensen på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Klokken den er nu slået de korte lokale nyheder hos os her på Amager Radio. Kludetæppe, økonomi, høje omkostninger og en byudvikling, der langsomt æder byens øvelokaler, værksteder, atelierer og prøvescener. Det københavnske kulturliv er udfordret, og byens kunstnere og udøvende kulturaktører er i disse år under pres. Noget, der rammer alle fra de etablerede institutioner til det spirende vækstlag. Derfor så har Københavns Kommune nu nedsat et uafhængigt og tværfagligt ekspertudvalg, der skal hjælpe med at skabe en langsigtet, visionær og sammenhængende strategi for hovedstadens kulturliv. Det skal pege på de udfordringer, kulturlivet i København står overfor, og de potentialer, som kommunens politikere, kulturlivet, fonde og erhvervsliv kan løfte for at fremtidssikre København som kulturens hovedstad. Verden har forandret sig, og det samme har København. Engang der var man arnested for det moderne gennembrud. Senere så var man hele verdens jazzby. I dag smuldrer det kreative fundament under byen, og der er altså brug for et permanent løft af det hele i det københavnske kulturliv. Og det er fra de små øvelokaler i nordvest til de store scener i indre by. Udvalget samler 7 personer med økonomisk, teknologisk, juridisk og forskningsmæssig og kulturpolitisk sagkyndighed, som er uafhængig af det københavnske kulturliv. Sammen der skal de bidrage med ny viden om kulturlivets udfordringer og muligheder. Forpersonen for ekspertudvalget er Martin Buch Hegård. Han har etableret en lang række danske og internationale partnerskaber, blandt andet for H.C. Andersens Hus, DR, DAC, samt kunstnere som Mø og Mew. Derudover er han stifter og administrerende direktør i BAK Skandinavia og Nordens førende kulturkonference Kulturkraft. Så skal vi til Dragør Høstfest 2026 fra jord til bord. Her der kan du komme med til en weekend fyldt med lokale smagsoplevelser, fællesskaber og fortællinger om den kulturarv, der har gjort Dragør og Stormagleby kendt for grøntsagsdyrkning gennem generationer. Dragør Høstfest hylder de lokale råvarer og de mennesker, der dyrker, forarbejder og serverer dem. Gennem 3 dage inviterer lokale producenter, restauranter og kulturinstitutioner på oplevelser, hvor gastronomi, natur, kulturhistorie og fællesskab går hånd i hånd. Du kan glæde dig til sanketure langs Øresund, gårdbesøg hos lokale producenter, høstmarked, langbordsfrokoster, historiefortælling, kreative aktiviteter og stemningsfulde høstgudstjenester. Og er man interesseret, så kan man selvfølgelig finde det hele lange program for arrangementet. Det kan du på Dragør Kommunes hjemmeside. Jeg kan lige fortælle, at Høstfest 2026 løber af staben fra fredag til søndag, og det er altså fra den 11. til 13. september, hvor du allerede nu kan sætte kryds i kalenderen. Høstfest 2026 arrangeres i samarbejde mellem Café Sylten, Sirupgård, Fælledgård, Bejhuset hos Peter og Peter, Madhuset, Nyvangs Have, Lær 58, Museum Amager Hollændergårdene, Stor Magleby Kirke og Dragør Kommune. Der er nok ikke mange, der ikke kender Bonnie Tyler, og nu fans over hele verden, som får mulighed for at tage en sidste afsked med den afdøde, fantastiske sangerinde. For når sangerinden med den hæse karakteristiske stemme, for blandt andet Total Eclipse of the Heart, bliver bisat den 17. august, så sendes ceremonien nemlig direkte på hendes hjemmeside. Det skriver BBC. Mindehøjtidlingen finder sted i St. Mary's Church i Swansea i Storbritannien og er for familie og særligt inviterede gæster. Fans kan desuden følge ceremonien på storskærme uden for kirken. Bonnie Tyler blev 75 år og døde efter et alvorligt sygdomsforløb. Efter ceremonien den 17. august bliver kortegen kørt gennem hendes hjemby Skewen i Wales. Må fred være med hende. Så skal vi til denne uges vejrudsigt, hvor dagtemperaturerne stadig vil ligge på 22-24 graders varme, og vinden samtidig også vil være svag. De fleste dage med sol og klassiske drivende sommerskyer, og kun få dage med mulighed for regn. Rigtig god sommer! Et rigtig godt velkommen ombord, kunne man passende sige. Vi er nemlig allerede lagt ud her fra land, fra Kai med nummeret I'm Sailing. Det du skal lytte til nu den kommende time, det er Soft-timen, og vores musikalske gæst, det er Rod Stewart. Jeg hedder Mette, og jeg er din vært. Rigtig godt velkommen til

Du lytter til Soft-teamen hos os på Amager Radio, og i denne her time, der er det Rod Stewart, der er gæst på pladespilleren, i den mere jazzy version. Velkommen til.

Hej, det er Daniel her. Jeg sidder klar den næste time og spiller non-stop musik for dig her på Amager Radio. Rigtig god fornøjelse.

Lokale nyheder og vejret alle ugens dage får du her på Amager Radio. Mit navn er Lisa, og vi lyttes ved, når de aktuelle korte nyheder i luften her på Amager Radio 103,4.

Hej, jeg hedder Amelie. Flere gange om ugen så sender vi lokaltimen her hos Amager Radio. Lyt med på 103,4 FM eller via amagerradio.dk.

0: Her der er jeg med de korte lokale nyheder fra os på Amager Radio. IF, Nordens største forsikringsselskab, opfordrer nu borgere i København til at være opmærksomme på tyverier fra cykler. Opfordringen kommer efter nye tal viser en markant stigning i denne form for kriminalitet. Tyverier fra cykler kan både være irriterende og kostbare. På få sekunder kan man miste sin mobil, pung, computer og andre værdigenstande. Derfor så er det vigtigt at have et vågent øje på sine ejendele, når man cykler i København. Og det siger Helene Ibsen, der er boligchef i IF. Nye tal fra Københavns Politi viser, at der blev registreret 1.300 tyverier fra cykler i årets første 6 måneder i Københavns Politis område. Til sammenligning blev der registreret 753 tyverier i samme periode sidste år. Det svarer altså til en stigning på knap 73%. Vi opfordrer vores kunder til at være særlig opmærksomme, når de holder stille i lyskryds. Her der kan tyven slå til, enten ved diskret at tage i tasken, eller ved at gribe den og flygte, mens du er uopmærksom, siger Helle Ibsen. Samtidig med advarslen mod tyverierne, så er der også gode råd til cyklisterne. Spænd din taske fast i cykelkurven eller på bagagebæreren. Undgå at have computer, telefon eller andre værdigenstande liggende synligt i cykelkurven. Vær ekstra opmærksom ved lyskryds og have mobil og pung i lommer eller i et pengebælte. Og så er det lige om lidt, så har du ikke noget at få sat kryds i kalenderen, så er der altså mulig grund til at få det gjort nu. Det er nemlig Dragø og Havnefest 2026, som venter lige om hjørnet. Og det er i år fra den 7. til 9. august, der bliver afholdt Havnefest på Dragø Havn, og det er traditionen tro, med en herlig stemning og masser af live musik. Du kan blandt andet opleve Time Out, Bryan Adams Jam, Anna David med band og Alicia også med band. Så er der Bon Jovi.dk, det eneste konceptband, der spiller Bon Jovi i hele Skandinavien. Og sidst men ikke mindst, hvad Fante, der har fået genvalg efter den kæmpe fest, han lavede sidste år. Så der er noget at glæde sig til, det er bare at møde op og nyde den gode musik. Og det var altså Dragø Havnefest, og i år der er det den 7. til 9. august. I Ørestad Nord der er man så heldig at have meget fælles som nabo. Det er også på mange måder et forpligtende naboskab, og den lokale grundejerforening arbejder konstant med at trække fælleden længere ind mellem bygningerne. Med sin naturdag på Grønningen håber Grundejerforeningens bestyrelse, at endnu flere beboere og besøgende vil blive nysgerrige og inspireret til at opleve den natur og bynatur, man er omringet af. På naturdagen der kan man lave sit eget madpapir med bivoks, prøve kræfter med at flette naturmaterialer, lave en hjemmelavet drømmefanger, deltage i honningceremoni og sætte dit eget præg på en fælles biskulptur. Så kan man tage på en sexsafari i parken. Man kan fiske efter kryb og kravl i kanalen. Du kan også bage snobrød over bål eller låne en kajak og ro en tur. Grundejerforeningen Ørestad Nord byder desuden på gratis kaffe og varm kakao under hele arrangementet. Alle aktiviteter de er gratis, og der kræves ingen tilmelding. Man møder bare op og hygger sig. Og det var altså som sagt Grønningen, og det er Kai Munksvej nr. 12, 2300 København S. Og det foregår som en lørdag den 22. august mellem kl. 11 og 14. Kan man suge bisseren ud af luften? Og hvordan ved man, at en havørn har været forbi skoven, hvis man ikke har set den? Luften omkring os indeholder millioner af usynlige spor efter dyr. Der er bittesmå rester af arvemateriale, som dyrene efterlader, når de fælder hår, fjer eller hudceller. Og nu er det lykkedes forskere fra Københavns Universitet at opfange disse spor, såkaldt miljø-DNA, i tre naturområder på tværs af Danmark. Det gør det nu muligt at finde ud af, hvilke dyr, der lever i de enkelte områder, uden at se dem med det blotte øje. Til at opspore dyrene har forskerne tidligere udviklet DNA-støvsuger, der virker ved at suge luft ind gennem et filter, som kan analyseres for DNA-spor. I to nye studier har forskerne indsamlet luftprøver på Æbelø nord for Fyn, på Kalvebod Fælled på Amager og i Lille Vildmose i Nordjylland for at udforske, hvordan de kan forbedre DNA-støvsugningen. I forbindelse med dette arbejde fandt de spor efter dyrearter, der er karakteristiske for de tre naturområder. Sammen med forbedringen af metoden er det dermed tættere på at kunne bruge den som værktøj til at kortlægge arternes tilstedeværelse i naturen. I vores studier ser vi ikke DNA fra dyr, der kun burde findes mange kilometer væk. Det tyder på, at signalerne afspejler det lokale dyreliv, og at metoden er blevet mere præcis, og det fortæller DNA-forsker Kasun Budavata, der er postdoc ved Globe Institute på Københavns Universitet, og er en af hovedforfatterne på de to nye studier om DNA-støvsugeren. Forskerne fandt blandt andet spor efter krigand og skægmejse og vibe ved kalvebod fældet. I Lille Vildmose opsnappede forskerne DNA fra blandt andet natugle, stor flagspætte, dumpap og europæisk bison, mens arbejdet på den skovklædte æbelø resulterede i DNA-rester fra blandt andet havørn, skovhornugle og dådyr. Så skal vi til denne uges vejrudsigt, hvor dagtemperaturerne stadig vil ligge på 22-24 graders varme, og vinden samtidig også vil være svag. De fleste dage med sol og klassiske drivende sommerskyer, og kun få dage med mulighed for regn. Rigtig god sommer!
1: Hej, mit navn er Michelle. Jeg har den næste time blandet god musik til dig her på Amager Radio.

Ligesom flyene, så er vi hver dag i luften her på Amager Radio. Vi sender live-programmer, lokalstof og masser af den gode musik. Velkommen ombord.

0: Vi sender nu mig og Amager. Det her det er lokalprogrammet med og om folk, der bor på Amagerøen.
1: Kærlighed er noget af det mest grundlæggende i vores liv, og samtidig noget af det mest sårbare. Vi indgår i relationer med håb, længsel og forventninger, men også med vores historie, vores fejl og det, vi bærer med os. For hvad betyder det egentlig at holde fast i hinanden, og hvad sker der, når det ikke lykkes? I dag besøger jeg Store Magleby Kirke i Dragør, hvor jeg taler med præsten Andreas Sylvest om det 6. bud. Du må ikke bryde ægteskabet. Ikke som regel, men som et spørgsmål om kærlighed, tillid og det uperfekte liv. Mit navn er Michelle Sørensen, og du lytter til Amager Radio 103,4 og programmet Bud og Brud mellem liv og død. De 10 bud i virkeligheden og alt det, vi bærer med os. Ja, så står jeg herude ved Store Magleby Kirke, og jeg skal mødes med Andreas, som er præst her, og jeg skal ind. Jeg tror, det her er konfirmandstuen. Jeg banker lige på en gang.
2: Hej.
1: Hej, hej Andreas.
2: Hej.
1: Hej.
2: Velkommen til.
1: Tak skal du have, og tak fordi jeg måtte komme. Og det er simpelthen konfirmandstuen.
2: Det er konfirmandstuen.
1: Har godt nok nogle fine billeder her. Dine konfirmander, de har malet.
2: De har nogle rigtig dygtige konfirmander i år.
1: Ja, det kan jeg da se.
2: Nå, velkommen til.
1: Tak. Og Andreas, kunne du ikke bare starte med sådan at lidt præsentere dig selv og din rolle her i Store Magleby Kirke?
2: Jo. Jeg hedder Andreas og er præst her i Store Magleby Kirke og har været det i lidt over 18 år. Det er det første sted, jeg har været præst. Og jeg har det simpelthen som en fisk i vandet. Altså, jeg er landet det bedste sted, man kan forestille sig. Så her for et par år siden, så er jeg blevet i tillæg til at være almindelig sognepræst, også blevet det, der hedder beredskabspræst. Det vil sige en del af samfundsberedskabet i forhold til, hvis der sker nogle større hændelser, ulykker, katastrofer eller lignende, så er jeg en af dem, som bliver kontaktet af politiet og tager ud og er med til at hjælpe med at tage hånd om folk i sådan nogle lidt særligt kritiske omstændigheder.
1: Men det snakker vi jo rigtig meget om lige for tiden.
2: Det er nemlig det.
1: Præppe og, og alt det her. Og jeg fik faktisk en helt pres her i weekenden, fordi jeg var til sådan noget sammenkomst, hvor alle folk sad og snakkede om alt det, de havde præppet. Og jeg har ikke præppet noget, og jeg tænkte, gud nej, jeg kan umuligt overleve. Jeg bliver lidt nødt til at få styr på alt det der, ikke? Men hvad gør præsten? I de her situationer, hvad gør du?
2: Altså, om jeg har præppet med vand og dåsemad og alt det der, eller hvad tænker du på?
1: Ja, altså, nu tænker jeg, nu er så blevet beredskabspræst.
2: Nå,
1: altså,
2: ja,
1: du ser ud og fortæller folk, hvor man kan få ting, eller... Altså,
2: nej, slet ikke. Nej, det er simpelthen, hvis der er en særlig voldsom, trafikulykke, eller for eksempel filtskyderiet, så nogle større ting, som kræver lidt mere af... Det, som vi i vores verden kalder for sjælesørgerisk virksomhed, så tager beredskabspræsterne ud, og vi bliver aktiveret af politiet. Mm. Altså, så det er sådan, ved for eksempel særlig voldsomt selvmord eller sådan noget, at man kan tage med ud og hjælpe for eksempel politiet med at tale med de pårørende og sådan noget.
1: Også på skoler, hvis det sker ulykker?
2: Det kunne også være på skoler og sådan noget, ja. Og det er jo noget, som alle præster gør og kan og skal kunne. Her er det bare sat i system, sådan så at når det kommer op på et lidt højere niveau, kan man sige, så er det også, der bliver aktiveret.
1: Ja. Altså, jeg har slet ikke tænkt præsten ind i den kontekst på noget tidspunkt. At det var noget,
2: nej,
1: I gjorde.
2: Nej, altså det startede helt tilbage med færgeulykken på Scandinavian Star.
1: Nå.
2: Helt tilbage der fandt man ud af, at præster var nogen, man godt kunne bruge til at tale med folk i sådan særlig voldsomme kriser. Og så kom tsunamien i Thailand, hvor det blev sat endnu mere i system. Og så er det på et tidspunkt blevet skrevet ind i det, der hedder beredskabsloven. Altså at præster helt generelt er en del af samfundsberedskabet. Og så har man lavet den her formalisering med, at der er lidt ligesom... vi følger sådan regionstrukturen, så for hver region er der x antal beredskabspræster og en ledende beredskabspræst, og så, ja, så står vi sådan ekstra til rådighed, kan man sige, i den forbindelse her.
3: Ej, hvor fint. Det vidste jeg slet ikke, at der fandt det så meget. Nå. Nu har du været her i 18 år.
2: Ja.
3: Og du har aldrig været i andre kirker som præst.
2: Aldrig. Og skal det heller ikke, hvis jeg kan få lov at bestemme.
3: Hvad tænker du, når du sådan er ude, og jeg tænker, at du ser på andre kirker faktisk, hvad er det så særligt her i Store Magneby Kirke?
2: Det er så mange ting, altså, men det er altså Store Magleby og Dragør i det hele taget. Det er jo sådan en lille ø i øen på en eller anden måde. Altså Amager er jo i forvejen noget helt særligt og specielt, og så er, man kan sige, jamen det der med, når man kører over broerne til Amager, så får man det sådan, ej, nu kommer jeg hjem og sådan noget. Og så når man kører under landingsbanen og kommer op herude, så får man endnu mere, så falder skuldrene endnu mere ned, og så tænker man bare, ej, nu er jeg bare der, hvor, altså fra før verden gik at lave. Sådan en følelse for jer.
3: Men det er jo også noget af det mest, altså velbevaret landsby område i hovedstaden herude, ikke? Altså er det lidt at være på landet i byen?
2: Altså jeg synes, det er som at gå rundt i sådan et lille Morten Kork landskab. Altså det synes jeg. Og der er udpræget
3: Men er det også sådan at være præst herude? Altså kender folk godt præsten herude?
2: Altså jeg tror, der er, det er i hvert fald helt klart i forhold til de præstekollegaer, jeg har i København. Der er det helt klart som at være landpræst herude. Altså der kender vi, altså jeg vil mere sige, det er ikke sådan, så folk kender mig, men vi kender hinanden.
3: Ja.
2: Altså, jeg synes mere, det sådan går begge veje på en eller anden måde. Altså, ja.
3: Hvad er det så for nogle typer mennesker, du møder herude? Eller dem, der opsøger kirken?
2: Jamen, jeg bilder mig ind. Mit indtryk er, at det faktisk er sådan en reel folkekirke. At det føles som om, at det er stort set alle, der bor her, som på en eller anden måde kontakter os, eller kommer og bruger kirken, når der er brug for det. Det er ikke sådan, så folk skal ikke slide kirkebænkene ned om søndagen, men folk kommer, når der er et behov. Og sådan synes jeg også, det skal være.
3: Er den meget besøgt?
2: Ja, det synes jeg. Altså, jeg tror, i løbet af et år er der nok en 10.000 mennesker igennem. Ja. Og vi har mange konfirmander, mange bryllupper, mange dåbsgudstjenester, mange bisættelser. Vi har, Det er sådan en kirke, der bliver brugt til det, kirken oprindeligt er lavet til.
3: Ja.
2: Og det trives jeg virkelig godt i.
3: Jeg synes jo også, den er enormt pæn.
2: Ja.
3: Det lagde jeg mærke til.
2: Ja.
3: Altså, og der er jo også noget med, at den har en lidt særlig historie i forhold til arkitekturen og sådan noget. Ikke? Den er sådan lidt hollandsk inspireret.
2: Det siger man i hvert fald. Og den er også bygget af de efterkommere til de hollænder, der blev hævet til Danmark af Christian den anden der engang i 1521, så vidt jeg husker. Så i 1611, da de havde været her i omkring 100 år, så rev de den gamle middelalderkirke ned, der lå der før det. Og så opførte de den kirke, der er der nu, som er en umiddelbart, når man kommer til den udefra, så tænker man, at der ligger en lille landsbykirke derinde til højre. Men når man så kommer ind, så opdager man, at det faktisk er et ret stort kirkerum, dobbelt så bredt som en almindelig dansk landsbykirke, og med plads til 500 siddende mennesker.
3: Ja, for den ser jo faktisk lidt lille ud.
2: Den ser lidt lille ud, når man kommer ud. Man tænker bare, at det er sådan en, det er en sød lille kirke, og så altså, er det faktisk et ret stort kirkerum, man kommer ind i.
3: Det er jo også lidt specielt det her med, at den faktisk indtil 1937, var det faktisk gårdmændene, som ejede kirken. Bærer det lidt præg af herude, at de ejer lidt kirken stadigvæk? Sådan, tager ejerskab herude?
2: Ja, det synes jeg faktisk rammer det rigtig godt.
3: Ja.
2: Man har helt klart fornemmelsen af, at de folk, der bor her, det er deres kirke, de ved det godt, de ejer den. Det er fuldstændig rigtigt, ja. Den mentalitet er der stadigvæk.
3: Så den lever lidt stadig, den ånd? Eller
2: det? Ja, det synes jeg, det synes jeg. Og der er også en plade på selve kirkemuren, hvor der står på sådan et gammelt hollandsk dansk, som man talte i gamle dage i Store Magleby, hvor der står, at her denne her kirke blev opført af byens egne mænd.
3: Ja.
2: Eller folk. Altså, så det er helt klart sådan en, det er folkets kirke herude.
3: Men er det ikke dejligt at være præst et sted, hvor du føler, at folket ligesom tager ejerskab af kirken?
2: Jo, fuldstændig. Det er totalt smørhul at være i.
3: Ja. Ja, det kan jeg godt forestille.
2: Det, jeg synes virkelig, det er folkekirke, når folkekirke er bedst. Med stor streg under folke og kirke.
3: Ja. Når de så opsøger kirken herude, altså hvad er det så? Er det de traditionelle... traditionelle ting, altså bryllup og barnedåb og konfirmationer, de opsøger kirken omkring? Eller er det også, når de er i nogle livssituationer, som gør, at man kunne føle, man havde brug for kirken?
2: Det er helt klart begge dele.
3: Ja.
2: Altså, men det er, Stormalby Kirke er en kirke, hvor der er mange kirkelige handlinger. Altså dåb, konfirmationer, bryllup, begravelser fylder rigtig meget i vores arbejde. Mm. Og i den forbindelse møder man jo en masse mennesker i alle mulige livssituationer. Og der kan sagtens opstå behov for, at folk også lægger vejen forbi. Det kan både være om søndagen, men det kan også bare være, at man bliver opsøgt som præst af et sognebarn, som det hedder, som kan have brug for en samtale. Eller,
3: ja.
2: Ja.
3: Altså er det her med at opsøge præster, når man har det svært, er det blevet sådan mere tilgængeligt på en eller anden måde, eller... Har det været væk et stykke tid og kommet tilbage, eller er det sådan det samme?
2: Det er et godt spørgsmål. Jeg står på skuldrene af præster før mig, som har været meget vellidte herude, ja. Og som har været her i meget lang tid også. Så jeg bliver stadigvæk mødt af folk, som siger, nå, du er så den nye præst.
3: Ej.
2: Også selvom jeg har været her i 18 år. Så jeg tror måske, der har været en lang tradition for, at folk herude har haft et godt forhold til deres præst. Så måske er det i virkeligheden en tradition, der bare bliver forlænget, håber jeg.
3: Ja, det er måske også forskelligt fra kirke til kirke, fra sogn til sogn. Altså det her med,
2: jeg tror det lidt.
3: Hvordan man bruger kirken.
2: Ja. Ja. Jeg vil også sige, at vi er så heldige, så vi konfirmerer virkelig altså det store årgang, vi har. Det er næsten alle på en årgang, der bliver konfirmeret. Så på den måde møder vi jo også rigtig mange unge mennesker.
3: Ja.
2: Som forhåbentlig tager med sig videre, at kirken, det var faktisk et godt sted at være. Og mit håb er også, at konfirmander går derfra med sådan en følelse, at præsten, det var der en, man kunne tale med.
3: Mm.
2: Og jeg oplever egentlig ofte at blive kontaktet af tidligere konfirmander. Altså hvor det netop er sådan noget med, jamen jeg kan bare huske dengang, vi gik til konfirmationsforberedelse, det var et rart sted at være nu.
3: Mm.
2: De har mit telefonnummer, de kan sende en sms, jeg har brug for en samtale, eller der er noget, der er lidt svært lige for tiden. Har du, har du tid til en lille snak? Så på den måde bliver der skabt et forhold, som så kan bruges, når livet slår nogle kolbøtter.
3: Og hvordan er præstens virke så i det? Fordi giver du dem så et godt råd? Eller sender du dem videre i systemet? Eller er det kun rent sådan det menneskelige, du sådan tager dig af her nu i situationen? Eller siger du, måske du skulle kontakte en fra kommunen? Eller måske vi skal have... Altså, hvordan er præstens virke i sådan noget, i det her?
2: Altså, der er selvfølgelig et element af at vurdere, om det er noget, jeg overhovedet kan tage hånd om.
3: Ja.
2: Altså, fordi man kan sagtens komme ud for, at der er problemstillinger, som kræver, at man sender folk et andet sted hen.
3: Mm-hmm. Yeah.
2: For eksempel videre i et system, yeah. eller hjælper med at skabe en kontakt til relevant fagpersonale. Fordi det er jo klart, jeg er jo kun præst, kan man sige, så der er mange ting, jeg ikke kan tage hånd om. Men meget af det er egentlig også den der fortrolige samtalepartner, hvor man kan have brug for at vende nogle ting, eller sætte ord på nogle ting, som er svært. Og min erfaring er egentlig, at det kommer man ret langt med. Det er ikke altid et godt råd, man har brug for, men måske i virkeligheden et rum at få sat ord på nogle ting, som man ellers ikke får sat ord på.
3: Ja. Er der nogen, der kommer og bekender noget? Ligesom man ser i profilen Og nu har man brug for simpelthen at få en søvn.
2: Ja, sådan noget med at få lettet sit hjerte. Det er måske lige at gøre det for spektakulært.
3: Man kan ikke komme og få tilgivelse?
2: Det kan man jo sagtens. Spørgsmålet er, om det er mig, man skal have tilgivelsen fra. Eller om det er et andet sted. men jeg synes ikke, nej, jeg har ikke sådan et lager af spektakulære bekendelseshistorier.
3: Nej, det har du ikke. Nej. Nå, men for lige at vende tilbage til alt det her med kirken, den er bygget op på, fordi I har jo sådan en rigtig fin spir deroppe, med sådan en kugle.
2: Ja.
3: Hvad er det den der med den kugle? Kunne du ikke prøve at fortælle lidt om det?
2: Det er simpelthen et bibliotek, der svæver langt op i luften, hvor man fra gammel tid har lagt dokumenter op i den der kuppel. Hver gang man har ændret på noget i kirken, renoveret en eller anden større renovering af kirken, så er der blevet lagt et dokument derop. Og der er en historie om, at der under krigen blev skudt på kuplen deroppe.
3: Okay.
2: Og at der skulle være skudhuller, som går igennem. Og så har jeg fået fortalt, at da man senest var oppe og lægge dokumenter i kuplen, som var engang i 80'erne, der kiggede man på indskuds- og udskudshullet. Og så kunne man så beregne sig frem til, at det kom fra en af gårdene hernede ved siden af kirken.
3: Ej.
2: Og det højst sandsynligt bare var drengestreger.
3: Nej, altså så en eller anden, drenge.
2: En eller anden, ja, som synes, det var sjovt at skyde til mål efter kublen. Så der var ikke den store krigshistorie, som man måske troede.
3: Nej.
2: Ja.
3: Men altså, har du selv været i kublen?
2: Nej, der er jeg ikke.
3: Nej.
2: Den er ret utilgængelig, og jeg har meget svært ved at forestille mig og forstå, hvordan man har kunne komme derop i tidligere tider.
3: Ja, fordi nu skal vi nok lige lægge billeder ind på Facebook og sådan noget af det, fordi det er jo ret specielt at komme derop.
2: Ja. Det kræver, det er en Spider-Man teknik, man skal have gang i, tror jeg.
3: Det er det.
2: Eller et stort stillads.
3: Hvorfor tænker du, at man har valgt at lægge dokumenter derop? Hvad kan tanken have været om det? Har du nogensinde snakket om det?
2: Nej, det har vi faktisk ikke. Hvad? Det er et godt spørgsmål.
3: Det er der sådan, eller er det sådan noget, man gør i Holland, for eksempel? Er det fordi, det er sådan hollandsk inspireret? Altså, det er jo meget specielt. Jeg har aldrig set det før.
2: Nej, jeg har heller aldrig hørt om det før. Ja, det ved jeg faktisk ikke, om det skulle være en hollandsk tradition.
3: Ja, fordi det er der en lidt speciel tanke at få. Ja, nu laver vi en kugle, og så skimmer vi alt muligt hemmeligt derovre, som ingen kan få fat på.
2: Meget utilgængeligt bibliotek.
3: Ja, det må man altså sige.
2: Ja.
3: Men så er der jo også noget med de her, altså, stenene rundt omkring.
2: Gravstenene,
3: ikke?
2: Gravstenene fortæller helt klart historien om de hollandske indvandrere, der kom til Stormagleby. Og selvom der ikke er nogen gravsten tilbage fra den tid, så kan man jo se på navnene, at der er en helt særlig navnetradition i Stormagleby, og jo også på Amager i det hele taget, men som jo stammer her fra Stormagleby.
3: Ja.
2: Ja, og det kan man se på gravstenene, når man går rundt derude.
3: Ja. Jeg må lige få en rundvisning her, når vi inden det hele slutter her.
2: Ja.
3: Ja, så man kan se, at vi kan få nogle billeder af det. For det er jo også lidt, det fortæller jo også meget om en kirke. En kirke har jo også historie, ikke? Altså.
2: Meget. Det er helt klart der, at historien fortælles på kirkegårdene, når man kommer der. Ja. Og det er egentlig interessant at tage rundt i landet, fordi der kan man for alvor opleve altså de der forskelle, der er.
3: Ja, altså de ser meget forskellige ud.
2: Ja, ja.
3: Selvom man ved jo godt, hvordan en kirkegård skal se ud.
2: Ja.
3: Og man ved også godt, hvordan en kirke skal se ud.
2: Ja.
3: Men faktisk er de jo meget, meget forskellige.
2: Ja, ja. Og man kan aflæse rigtig meget på en kirkegård af et steds historie.
3: Ja, og så synes jeg jo, altså her på Amager, vi har nogle rigtig, rigtig flotte kirker. Altså jeg synes ikke, at de får særlig meget opmærksomhed.
2: Okay.
3: Jeg synes, de er virkelig, virkelig pæne.
2: Ja.
3: Og specielle.
2: Ja.
3: Og forskellige også.
2: Meget forskellige.
3: Selvom
2: det er rigtigt.
3: Selvom de ligger helt på samme ø.
2: Ja.
3: Ikke?
2: Ja.
3: Ja. Vi skal jo også snakke lidt om det sjette bud.
2: Det sjette bud?
3: Ja.
2: Ja.
3: Fordi at programmerne her, der tager vi udgangspunkt i et bud fra de 10 bud hver gang. Og det sjette bud, det er, du må ikke bryde ægteskabet.
2: Ja.
3: Ja. Og når du hører det, Andreas,
2: hvad
3: tænker du så om det i dag? Altså, hvordan er det sjette bud i dag i det moderne samfund? Hvordan kommer det til udtryk? Hvordan lever vi efter det?
2: Altså, jamen,
3: og
2: det
3: hvordan
2: egentlig
3: kan vi det?
2: Ja. Altså, det er egentlig sjovt, fordi at Jeg har egentlig altid tænkt det som, at det handlede om, at man ikke måtte bryde andres ægteskaber. Man måtte ikke komme som sådan en tredje part og ligesom indlede et forhold til en, der allerede var i et ægteskab. Men på en måde er det vel lige så meget ens eget ægteskab, man ikke må bryde.
3: Altså det troede jeg, det var. Jeg troede, når man gik ind, og så sagde man ja til hinanden, og så var det bare en kontrakt, vi havde kørende, og så blev man straffet, hvis man blev ud af det.
2: Ja, sådan er det jo slet ikke.
3: Nej. Altså, jeg har også snakket med en anden præst, for jeg spurgte faktisk, om Gud straffede en, hvis man ikke fulgte det her bud. Og det blev der altså sagt helt klart nej til. Jeg tænker også, at du vil sige nej til.
2: Ja, altså, jeg har jo også lyst til at sige, at de 10 bud er jo ikke kristne.
3: Nej.
2: Så det er jo ikke kristendom.
3: Nej.
2: Det kommer fra det gamle testamente.
3: Ja.
2: Så det er jo før Jesus kom på banen med hans budskab. Så på den måde så tænker jeg, at det skal man huske, når man ser på de 10 bud.
3: Ja. Men det er jo stadig en form for leveregler, vi
2: det
3: har
2: taget. Helt klart noget, der har påvirket vores kultur vildt meget.
3: Ja.
2: Ligger op igennem hele historien som et eller andet fundament omkring etik og moral, som vi sådan, forstår os selv ud fra. Men jeg har slet ikke noget, altså jeg synes, det er en rigtig god idé at blive skilt, hvis man er i et dårligt forhold, som ikke er sundt. Altså, jeg synes virkelig, at jeg er stor tilhænger af skilsmisser der, hvor det er det, der er det bedste og rigtige at gøre.
3: Men hvordan omsætter vi så den ordlyd til sådan det moderne liv?
2: Ja, det er et rigtig godt spørgsmål. Og hvis jeg sådan skal give mig selv til sådan at filosofere lidt over det, så tænker jeg, at de 10 bud er en form for, det er et bud på en samfundsorden, som stammer fra, afhængig af hvornår man vil datere originalteksterne til overgangen mellem et bronzealder og et jernaldersamfund i Mellemøsten. Så hvordan man skal forstå det i dag, der tænker jeg, at man skal holde sig for øje, at det er blevet til i et samfund, som ser meget anderledes ud end vores.
3: Ja.
2: Og der tror jeg, eller der tænker jeg, at det her med ægteskabet, der skal man forestille sig et samfund, hvor der ikke er nogen velfærdsstat, der er ikke noget offentligt system, der er ikke nogen mulighed for at vide, hvem der er børn og hvem. Visker jeg, at det her med ægteskabet, der skal man forestille sig et samfund, hvor der ikke er nogen velfærdsstat, der er ikke noget offentligt system,

0: Altså kærlighed har ikke haft noget med ægteskabet at gøre dengang. Okay. Ægteskabet har jo været en eller anden praktisk foranstaltning, hvor to familier bliver enige om, at vi har et afkom af det ene køn, I har et afkom af det andet køn, dem smelter vi sammen, og så producerer de nogle børn, som også skal være en form for arbejdskraft og ældre, dem der skal forsørge os, når vi bliver gamle og sådan noget. Og vi ser en fordel i, at de her to familier, eller klaner, eller slægter, bliver knyttet sammen.
1: Ja.
0: Og hvis man går ind og bryder det, så er der en samfundsorden, der falder fra hinanden. Og hvis man pludselig har nogle børn til at rende rundt, hvor man faktisk ikke rigtig ved, hvilken slægt de hører til, ja, så ved man jo ikke, man ved ikke, hvem der skal passe hvem, og hvem der skal drage omsorg for hvem, og man ved i det hele taget heller ikke, hvis man kommer til at have sex eller få børn med en, man ikke ved, hvilken familie kommer fra, så kan man jo risikere det ens egen halvsøster, ja, man laver et barn på, eller sådan noget. Så der er en masse råd der, fordi vi ikke har de der, hvad skal man sige, instanser, som vi har i vores moderne samfund. Ja. Så der tænker jeg, at budet hører hjemme på en eller anden måde. Og så har vi så stadigvæk i dag i vores moderne samfund en masse jura, der træder i kraft, når man bliver gift, for eksempel. Som jo beskytter ægtefællerne.
1: Mm.
0: Hvis den ene dør, så er man på en eller anden måde beskyttet i forhold til...
1: i hvert fald i forhold til ens børn.
0: Altså, jeg ved jo bare fra mit arbejde, hvor fuldstændig ekstremt besværligt det er, hvis en familie, far eller mor, dør, og parret ikke har været gift.
1: Mm.
0: Det er simpelthen så besværligt. Så der er en masse love og regler, som ikke tager hånd om den situation, medmindre man er gift.
1: Mm.
0: Så derfor ligger der en fordel i at være gift, og det er jo nok, fordi vi har netop det her 6. bud.
1: Men altså, det du siger, det er jo, at så vi har jo faktisk stadig taget det 6. bud med på den måde.
0: Ja, på en eller anden måde har det jo påvirket vores kultur så meget, så vi jo har taget det her forhold med os, at det at være gift ligesom giver en masse regler, sikkerhed og tryghed på en eller anden måde.
1: Ja. Så det er også, fordi jeg tænker, at du også viger folk herude.
0: Ja. Okay. Jo.
1: Ja. Og er det også nogle af de grunde, de siger til, at vi vil gerne giftes, fordi det er...
0: Jamen, en del af det er simpelthen, at nu skal vi have papir på det. Altså, nu vi har fået nogle børn, vi har flyttet i hus sammen. Nu skal vi ligesom have den del på plads også.
1: Ja.
0: Og så er der selvfølgelig også et element af en kærlighedsfest og alt muligt andet over det. Men en del af det er også for manges vedkommende, at det også handler om den tryghed, der ligger i, ja, netop det der, som man siger, få papir på det.
1: Og hvorfor vælger man så at blive gift i kirke? Fordi egentlig kunne man jo bare gå på rådhuset og lige få en underskrift og kaste nogle ris, eller hvad man gør, eller det ved jeg ikke, om man gør, men... Ja.
0: Men det er jo nok der, hvor man kan sige, poesien kommer ind. Den, hvad skal man sige, fornemmelsen for, at livet er større end det papirarbejde, kommunen kan lave for dig.
1: Ja.
0: Og det er jo, altså, ja, så, jeg tror næsten, jeg vil sige, at det at blive gift i en kirke er på en måde at løfte sig op over det 6. bud, og se, der er noget større på færre end bare det, som det 6. bud handler om.
1: Og man har måske et større vidne på ens
0: lige præcis.
1: Ja,
0: for ofte så handler det jo også om, at kirken er et godt sted at samle en masse folk.
1: Mm.
0: Man kan jo sagtens komme i kirke og blive gift bare to mennesker,
1: uden
0: alt den der stafage, som mange tager med sig. Det kan man sagtens, men der er mange, som også kan se, at kirkens rum kan det der med at samle en masse folk og skabe den der højtidelighed, som man også kan have brug for i sit liv.
1: Mm. Men altså nu, altså man kan jo ikke blive skilt i kirken. Man kan blive gift.
0: Ja, det er rigtigt. Vi har ikke noget ritual for at blive skilt, men der er faktisk nogen, der snakker om, at man burde have et skilsmisseritual.
1: Det tænker jeg.
0: Og der er også nogen, der har lavet et forslag til det. Ja.
1: Det har man jo i andre religioner.
0: Ja.
1: Altså, der er det også, når man skal skilles, så skal man også op og sige, det vil vi gerne.
0: Ja. Jeg mener også, tidligere var det sådan, at man skulle forbi præsten.
1: Og lige sige, om
0: og så lige have en samtale, og så skulle præsten godkende.

0: procent, at man så kunne blive skilt.
1: Ja. Nu er det bare mit idé, eller altså hvad?
0: Ja, nu tror jeg, man går ind på borgerservice, og så jeg har ikke selv prøvet at blive skilt endnu, heldigvis. Ja. Men jeg tror, det er forholdsvis nemt.
1: Ja.
0: Og på sin vis tror jeg også, at det skal det være.
1: Det skal være nemt.
0: Jeg tror faktisk ikke på, at nogen når frem til at blive skilt, uden at man har gjort sig rigtig mange tanker om det.
1: Mm.
0: Altså, jeg tror ikke, det er nogen let beslutning at nå frem til.
1: Nej.
0: Det tror jeg faktisk ikke.
1: Altså, det virker jo lidt som om, det er blevet nemmere i dag at tage den beslutning, end det var førhen. Altså,
0: ja.
1: Man rykker hurtigt videre på en eller anden måde, ikke? Er man stoppet med at kæmpe for noget? Nogle ting bliver lidt besværlige, men så køber man en ny bil, så køber man et hus, eller så finder man en ny partner, altså. Og så arbejder man ikke rigtigt på det der, som...
0: Nej. Altså, jeg tænker...
1: Så meget nyt, ikke?
0: Jo, ny kone, ny bil, nyt hus, ny familie.
1: Jamen, altså, det er sådan meget... Altså, det går meget stærkt, ikke?
0: Jo, på nogle punkter. Altså, nu er jeg... Nu kan man sige... Der, hvor jeg er præst, der er der rigtig mange folk, som... Hvis man bliver gift, så... Eller prøv, hvis man bliver skilt, så... kan det også være nødvendigt nogle gange at flytte.
1: Mm.
0: Fordi at huspriserne er så høje. Så det kræver faktisk to indkomster for rigtig mange at bo sammen herude. Så på den måde kan man sige, at vi har ikke så mange skilsmisser på den måde.
1: Mm.
0: Og vi har ikke så mange skilsmissebørn i klasserne på skolerne herude. Fordi så bliver man nok nødt til at flytte.
1: Ja.
0: Men så på den måde oplever jeg egentlig, at mange par holder sammen og gør virkelig, hvad de kan for at holde sammen. Men jeg tror faktisk, når jeg tænker over det, at det, der er sket med vores ægteskab i forhold til det, jeg fortalte omkring det samfund, hvor det sjette bud blev til, det er, at fra at det, som binder ægteskabet sammen, det er en praktisk foranstaltning, og det er en sikkerhed for de ældre generationer, og en forsørgelse af de der børn, der måtte være. Der er ægteskabet i dag mere bygget op omkring, det er den romantiske kærlighed, der skal binde os sammen. Og det andet kan vi godt klare. Altså... Altså, selvom vi på nogle punkter er afhængige af hinanden i et ægteskab, økonomisk og alt muligt andet, så har vi jo et samfund, hvor man jo ikke går til bunds, hvis man er skilt. Så det er den romantiske kærlighed, der er det, der binder ægteskabet sammen.
1: Mm.
0: Og den romantiske kærlighed er en svær størrelse.
1: Ja. Yeah.
0: Og man kan sige, jeg tror ikke, at tidligere så tror jeg faktisk ikke, folk er blevet gift på grund af en romantisk kærlighed, men mere en praktisk foranstaltning. Så jeg tror, det er den store forskel til i dag og så tidligere.
1: Ja.
0: Giver det mening?
1: Ja, ja, det gør det.
0: Og jeg tænker, at den romantiske kærlighed stammer jo fra middelalderen og troubadourdækningen. Jeg ved ikke, om du kender til den, men Romeo og Julie for eksempel, historie.
1: Ja.
0: Altså, og det, den romantiske kærlighed er den kærlighed, som vi på et eller andet plan nok alle sammen drømmer om og higer efter, fordi den er så voldsom, og den trækker på den her, oplevelse af, at man møder sin sjæleven.
1: Ja.
0: Altså, at der på en eller anden måde er sådan et eller andet enormt dybt, at det her ene menneske er ligesom skabt til at være sammen med det andet menneske. Men der, hvor den romantiske kærlighedsforståelse blev til, der var det ægteskaber ligesom i gamle tid, at det var fornuftsægteskaber, allianceægteskaber, hvor den romantiske kærlighed ikke var det var simpelthen en del af ligningen. Så den romantiske kærlighed var også ofte den ulykkelige kærlighed. For det var den kærlighed, man ikke kunne få.
1: Ja.
0: Og det var derfor, der kom alle de her mange gode historier om ligesom Romeo og Julie og alt det der, der nu hører troubadourdækningen til, det er, at den romantiske kærlighed også er den ulykkelige kærlighed. Mm. Fordi det er den, man ikke kan få.
1: Okay.
0: Så har vi fået skabt et samfund, hvor man faktisk godt kan få den, man elsker.
1: Ja, lige pludselig, ja.
0: Og sjovt nok, så altså alle gode historier og kærlighedsfortællinger og eventyr slutter jo lige præcis der, hvor vores ægteskaber begynder. Altså alle eventyr slutter med, at så fik prinsen og prinsessen hinanden, og så blev de gift. Og så det eneste, der står der, at de levede lykkeligt til deres sags ende. Vi hører aldrig noget om, hvordan det så lykkedes med at få dem til at leve lykkeligt til deres dages ende.
1: Nej, hvordan kommer
0: så
1: det
0: vi har
1: syvårskrisen
0: ja,
1: og alle de
0: så
1: der
0: vi har slet ingen eventyr eller gode historier, som hjælper os til den del af livet.
1: Nej.
0: Og vi er så heldige at leve i et samfund og i en moderne tid, hvor man rent faktisk kan få lov til at gifte sig med den, man forelsker sig i. Ja. Det kunne man jo ikke tidligere.
1: Men når nu vi, altså det her med sjæleven og sådan noget, at man møder den der, ikke? Sjæleven. Altså hvordan hænger det sammen med kirkelig forstand? Tror vi i kirken på, at vi har nogle sjælevenner? Er det ikke i virkeligheden Gud, der er på det? Altså hvordan blander vi det sammen nu? Er det ikke sådan, er vi så ikke mere over i noget spiritualitet? Eller må Gud bare godt blande sig lidt ind i det, eller hvordan?
0: Men jeg tror, at noget af det, som vi nogle gange kan have lidt glæde og gavn af at få skilt ad, det er, at den kærlighed, som det nye testamente, altså i Bibelen, taler om, hvor Paulus blandt andet siger, at kærligheden er det største af alt, det er ikke den romantiske kærlighed.
1: Nej.
0: Det er den guddommelige kærlighed, på en eller anden måde.
1: Og det er jo også den, der viser sig, når vi er i kriser, ikke? Altså, at det kan godt på en eller anden måde føre mennesker tættere sammen.
0: Det kan det godt, ja. Jeg tænker nu mere, at det der med den romantiske kærlighed, og det, som er for mange mennesker i dag, fundamentet i ægteskabet, det er på en eller anden måde den romantiske kærlighed, tror jeg. Eller det er i hvert fald det håb eller ønske, vi har. At der kan man komme til at forveksle den med
1: den guddommelige
0: kærlighed.
1: Ja.
0: Og det, som man kan sige er udfordringen ved det er, at den romantiske kærlighed er ikke den perfekte kærlighed.
1: Mm.
0: Og hvis man forveksler den romantiske kærlighed, eller den kærlighed, man har med sin ægtefælle, for eksempel, eller kæreste, hvis man tror, det er den perfekte kærlighed, så bliver livet lidt svært, når man møder bump på vejen.
1: Ja.
0: Og det kan godt lyde forkert, eller sådan, det er måske lidt ærgerligt at tale om, at den kærlighed, man selv har til det menneske, man elsker allerhøjst, ikke er en perfekt kærlighed. Og man må godt have det som et mål, men der er et eller andet omkring, at det, som er perfekt, det er også det, der er afsluttet og færdigt. Præster er jo sprognørder.
1: Ja,
0: og
1: ja.
0: Perfektum, som jo er det ord, perfekt kommer fra, det betyder jo den afsluttede handling. Mm. Det er det, der er færdigt.
1: Okay.
0: Og de forhold, vi lever i med de mennesker, som er levende til stede i vores liv, er jo ikke færdigt. Vores liv er jo ikke færdigt. Altså, så det er ikke perfekt.
1: Mm.
0: Og det er vores ægteskaber og parforhold heller ikke. Så kærligheden er der, men den er ikke perfekt. Det vil sige, at vi skal arbejde på den hele tiden. Og det tror jeg måske nogle gange, at folk oplever, at når der så kommer et problem, så er det fordi kærligheden ikke er der.
1: Mm.
0: Men nej, det er fordi kærligheden ikke er perfekt.
1: Mm.
0: Og kærligheden skal man arbejde på.
1: Ja.
0: Og kæmpe med.
1: Men hvad så? Hvad ligger der så i det her? Jeg synes, man, altså, til døden og skiller. Altså, kan vi lige få det på plads? Fordi
0: okay. Ja.
1: At til døden og skiller, er det i virkeligheden en kirkelig skilsmisse? Så, fordi er vi også gift på, når vi kommer op til Gud? Er vi så gift der?
0: Det er jo det der store mysterium, vi ikke ved. Og der er også en historie i det nye testamente, hvor der er nogen, der spørger Jesus sådan lidt drælsk, hvad sker der egentlig, når vi dør? Altså, jeg er jo blevet gift 2 gange, fordi min første mand døde og sådan noget. Hvad så? Hvordan skal jeg finde sammen med? Hvem skal jeg egentlig finde sammen med derop? Og der kommer
1: spørger de ham om det?
0: Jeg kan ikke helt huske detaljerne. Det er sådan noget af den stil, men den er der. Og så svarer han noget i stil med, at det skal man simpelthen, altså det kan vi slet ikke, altså vi kan slet ikke bruge de der billeder fra vores liv og verden til hvordan himlen er indrettet. Altså,
1: det hører til. Men hvad betyder det så, når til døden og skiller?
0: Jamen, det betyder, når man siger det i kirken, når man bliver gift, det er, at døden er den yderste horisont, vi kan have på vores liv. Altså, vi er nødt til at sige, jeg elsker dig til døden.
1: Ja.
0: Hvis man skal hen der, hvor kærligheden bliver så stor og stærk, som man tør binde sig til et andet menneske.
1: Men hvorfor kan man ikke sige, jeg elsker dig for evigt? Hvis det er evigheden, som man kommer op til, hvorfor kan man ikke bare...
0: Jamen, måske ligger der også en form for frisættelse i, at det til døden skiller en ad, fordi at man skal også have mulighed for at, hvis den ene part i et ægteskab dør, så skal den, der bliver tilbage i livet, også have mulighed for at komme videre.
1: Ja.
0: Så måske skal der være den mulighed, at for det menneske, som bliver tilbage og har mistet en ægtefælle, der bliver man sat fri af det løfte, man gav, så man faktisk kan måske være så heldig at komme til at elske på ny.
1: Ja.
0: Så måske er det derfor, man ikke skal sige for evigt.
1: Så det, og det er også det, du fortalte før, med den romantiske kærlighed,
0: ja.
1: Og den, det er ikke en guddommelig kærlighed, vi gifter os ind i, det er den romantiske kærlighed.
0: Det er i hvert fald den, der er vores,
1: ja.
0: Vores kærlighed, som man skal sige, det er den forestilling om kærlighed, vi har med os, tror jeg,
1: ja.
0: Når det kommer til os, og ja, dem vi skal gifte os med, det skal være dem, vi har den romantiske kærlighed til,
1: ja.
0: Og det er en ny ting, verdenshistorisk
1: set. Fordi den guddommelige kærlighed må jo være, den er for evigt.
0: Den må vi forestille os er for evigt, ja.
1: Så det er den romantiske kærlighed,
0: ja.
1: Vi siger ja til,
0: ja.
1: Og som vi også kan frisættes fra, når vi så dør.
0: Ja, det tænker jeg faktisk, ja.
1: Ja.
0: Og man er nødt til at have når man skal gifte sig og sige ja til at elske og ære et andet menneske, som man jo siger i vielsesritualet, der er man jo nødt til at have den yderste horisont, man kan forestille sig på det. Man kan ikke bare sige ja til at elske dig, til at gøre det længere. Altså det er sådan for flat på en eller anden måde.
1: Ja,
0: eller jeg elsker dig til om 10 år, så må vi se. Eller sådan. Altså man er nødt til at have sådan en... vi er nødt til at elske hinanden til døden. Altså, vi er nødt til at kunne sige det i hvert fald.
1: Ja.
0: Også selvom det så måske ikke passer. Eller kommer til at passe.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Fordi vi bestemmer ikke altid selv over kærligheden.
1: Har du viet nogen to gange? Nogensinde?
0: Oh, godt spørgsmål.
1: Altså, er man nået dertil,
0: ja,
1: hvor man
0: det
1: siger,
0: har jeg faktisk.
1: Nu går vi op og bliver skilt, og så kommer vi faktisk tilbage, fordi nu har vi faktisk fortrudt det der. Vi vil faktisk gerne giftes en gang til.
0: Når det samme par bliver gift to gange, nej, det har jeg ikke. Nej, det tror jeg faktisk ikke, jeg har. Og dog, jeg ved, jeg har begravet nogen, som er blevet gift med hinanden et par gange.
1: Altså, hvordan som er, det?
0: Jamen, fordi de havde sådan et forhold, hvor de så blev gift, fik nogle børn, af en eller anden grund gik fra hinanden og blev skilt, og så fandt sammen igen og blev gift.
1: Okay.
0: Ja, så sådan nogen har jeg begravet, men jeg tror ikke, jeg selv har prøvet at vie det samme par flere gange.
1: Nej, okay. Nej. Nå, så du har begravet?
0: Ja.
1: Og du ved så, at de har været her to gange?
0: Ja, så under samtalen, så finder man ud af, man sidder jo der og taler om, hvad er det for et liv, der er levet til ende og sådan noget, ikke? Og så får man jo så fortalt den her lyshistorie omkring, og det synes jeg er enormt rørende og smukt.
1: Er der nogen, som lever i et forhold, som tænker, ej, vi har brug for at vælge hinanden igen?
0: Ja.
1: Altså, vi har noget der til vores forhold. Vi har brug for at sige ja til hinanden igen.
0: Ja, det er noget, der er ved at snige sig ind som noget, som jeg tror kunne blive større, end det har været. Det er jo ikke noget, vi har haft tradition for i en dansk folkekirke. Men fra engelske og amerikanske film og historie kender vi det jo, det der med at forny sine løfter.
1: Ja.
0: Renew the vows.
1: Okay.
0: Ja, vows.
1: Men det kan man godt i din kirke, for eksempel.
0: Det er ikke noget det, ja, det hedder sig officielt i den danske folkekirke, at man kun kan blive gift én gang. Altså, så skal man skilles igen for at kunne blive gift, ikke? Altså, man kan ikke på den måde komme og få fornyet sine løfter. Men nogle gange er det, som vi vil kalde sjælesørgeriske hensyn, så kan vi godt gøre noget. Altså.
1: Ja. Ja, fordi man har jo flere stadier i ens liv.
0: Ja.
1: Altså, så kan man godt vælge hinanden som unge, blive gift. Måske man også har brug for at vælge hinanden igen til som gamle.
0: Ja, og når man har det behov...
1: Eller ældre.
0: Eller ældre, ja. når man har det behov, så er det som regel, fordi man har været igennem noget.
1: Ja.
0: Nogle kriser af en eller anden art. Noget alvorlig, dødelig sygdom, man har kommet igennem, eller en eller anden form for krise, hvor det faktisk godt kan give mening, at man har behov for at, ja, for eksempel komme ind i kirken igen, og, og ja, i et eller andet omfang forny sit vielsesritual. Ja.
1: Så oplever du familier, der går i stykker? Altså sådan, at på grund af en krise, altså man har mistet et barn, at man, at man tænker, så skal vi ikke, så skal det helt slutte, alt det her. Altså, ser man det også? For I ser jo ikke kun gode ting, forestiller mig. Forestiller mig også, det er ret hårdt nogle gange at være præst.
0: Ja, selvfølgelig. Selvfølgelig, man møder jo også livet der, hvor det er allersværest. Men vi bliver jo ikke kontaktet af dem, vi har viet, når de skal skilles.
1: Det er jo kun tilfælde,
0: man nogle gange hører om det, eller støder ind i nogen og siger, hvordan går det egentlig? Og sådan noget. Ja, vi blev faktisk skilt for 2 år siden. Nå, for sådan, det vidste jeg ikke. Så på den måde har jeg ingen anelse om, hvor mange af de par, jeg har viet gennem tiden, som stadigvæk er gift. Det kan sagtens tænke sig, at mange af dem er blevet skilt. Men det må de altså også godt.
1: Ja. Man må godt blive skilt.
0: Ja, det synes jeg virkelig er vigtigt at holde fast i. Jeg synes, at det, som er hele tilspørgselen i vielsesritualet i kirken, det er der, hvor man spørger, vil du virkelig? Altså, vil du elske og ære? Man spørger både manden og kvinden. Og helt fra oprindelsen af det ritual, der handler det om at sikre sig, at det er de to parters frie vilje. Altså, der er ikke noget tvang bagved. Vi er ikke ude i tvangsægteskaber.
1: Nej.
0: Eller arrangerede ægteskaber. Vi er nødt til at sikre os, at parterne er enige. Det er simpelthen det, der er baggrunden for kirkens vielsesritual. Og der tænker jeg, at ligesom at man er nødt til at stole på, at det ja, der kommer, er to parter. To myndige parter, som villigt indgår den her aftale, eller det her ægteskab. Der tænker jeg, at man på samme måde også må have tillid til, at når de to myndige parter når frem til, at de må skilles, så må vi også tage det for gode varer.
1: Ja. Men når nu du siger, at du hører jo ikke om, når de bliver skilt, er der nogen, der opsøger en præst for lige at snakke om, at det her, det går ikke særlig godt? Altså, ikke en ægteskabsrådgiver, men sådan en, er der nogen, der opsøger dig, fordi de har det svært i deres ægteskab?
0: Ja, det har jeg oplevet.
1: Ja, okay.
0: Nogle gange er det den ene part, som kommer og har brug for den her samtalepartner, fordi at vedkommende har det svært i ægteskabet. Og andre gange, så er det parret selv. Mm. Altså, hvor det er lidt ligesom en parterapi, kan man sige.
1: Ja.
0: Men oftest vil jeg nu sige, at det er den ene part, der kontakter mig. Og så nogle gange af den vej kan det blive relevant at sige, måske skulle vi mødes alle tre og sidde og snakke sammen. Og andre gange så er det også noget med, det tror jeg hører til en parterapeut.
1: Ja.
0: Jeg synes, I skal finde sådan en.
1: Ja. Ja. Men det er også fordi, at med de her programmer, jeg er virkelig sådan overrasket over, hvor meget man faktisk kan bruge sin præst til. Altså, det troede jeg slet ikke.
0: Nej.
1: At man kunne ikke.
0: Ja. Ja.
1: Jeg synes, det er meget, meget fint, at man kan ringe til dig og sige, at det knaser lidt. Jeg kommer lige over til min kaffe.
0: Ja.
1: Eller at man kan ringe, hvis man skal dø. Bange for at dø. Eller at man bliver syg. At man har brug for at snakke med en præst om, at det her, det, hvordan er jeg i det her lige nu som menneske?
0: Ja.
1: Ja. Og jeg ved også, du fortalte, da jeg kom, at der var også noget kørende over i kirken. Hvad kalder du det? Sjæle?
0: En sjælesørgerisk samtale. Ja.
1: Ja. Ja. Altså det her med, jeg vidste faktisk ikke, at man kunne gøre brug af præsten.
0: Nej.
1: På den måde.
0: Nej.
1: Og I også kan køre ud til folk, som har det svært.
0: Ja. Ja.
1: Men faktisk og man kan jo sige, at der er jo ikke ventelister hos jer, som man ser i, altså hvis man skal have en psykolog, så skal man da lige
0: vente. Kom an på, hvor meget succes der kommer med de her radioprogrammer. Ja. Så kan det godt være, der kommer ventelister.
1: Men det er med, at hvis du skal have en psykolog at snakke med dem, så kommer du altså til at vente et stykke tid, ikke?
0: Jo.
1: Altså,
0: jo.
1: Men en præst kan faktisk køre ud til dig og tage en eller anden yde noget mentalt, psykisk førstehjælp på en eller anden måde, hvis man er lige ved at springe ud over.
0: Jo. Jo, og frem for alt den der fortrolige samtalepartner.
1: Ja.
0: Den funktion synes jeg er utrolig vigtig. Ja. At præster har fuld tavshedspligt,
1: ja,
0: og fører heller ikke journaler.
1: Mm.
0: Det betyder også, at man nogle gange ikke kan huske, hvad der var, man snakkede om sidst. Så ja, må man jo starte sin samtale, hvis man har sådan et forløb med nogen, om sådan, du bliver nødt til lige at hjælpe mig med, ja, hvad er det egentlig, vi snakkede om, ja, sidst, og hvad er det egentlig for en situation, du kommer med.
1: Ja.
0: Og så må man tage den derfra. Men ja, det er jo, altså, som man kan sige, der er, ja, det adskiller sig lidt fra psykologer, terapi,
1: ja,
0: sessioner.
1: Man kan ikke lige få en kopi af en journal, når man går ud.
0: Nej.
1: Nej, det kan man ikke. Mm. Men det gør det jo også ret frit.
0: Det gør det meget frit, det gør det, ja.
1: Det skaber, ja, jo bare meget, altså som du siger, et fortroligt rum.
0: Ja, måske bliver samtalen en anden, simpelthen. Ja. Altså, så vi meget fint står ved siden af terapeuterne og psykologerne. Det behøver ikke at være et konkurrenceforhold, nej, eller noget med, at nogen er bedre end nogen andre, men bare, at det er sit eget.
1: Ja.
0: Altså, og kan noget i sig selv.
1: Men nu bliver jeg sådan helt, er der noget, man ikke kan snakke med sin præst om?
0: Jeg har lyst til at sige strikkeopskrifter, men altså, det er der nogle præster, som man godt vil kunne snakke
1: om. Sådan menneskelige altså ting. Altså, er der noget, hvor man siger, ej, det hører sig simpelthen ikke kirken til, det kan du simpelthen ikke komme herop med?
0: Altså, umiddelbart så tænker jeg, alt hvad der har med menneskelivet og menneskelige, ja, relationer, og hvad det vil sige at være menneske i verden, ja, på en eller anden måde, har sin berettigelse,
1: ja,
0: som et emne i kirken.
1: Og jeg er faktisk også glad for at høre, at man også kan komme og snakke om det uperfekte. Altså det uperfekte liv. Altså jeg synes jo meget sådan, at kirken er sådan noget, der skal være ordentligt, og man må ikke...
0: Ja.
1: Der var, altså ja, ligesom om, at kirken har været sådan et kæmpe regelsæt.
0: Ja.
1: Sådan lidt, ja, skræmmende, angstprovokerende, ja, i virkeligheden, ikke?
0: Ja, det er meget uheldigt.
1: Ja,
0: det er meget uheldigt. Ja. Og nogle gange synes jeg også, at... kirken er udfordret af, at den kommer til at være sådan en instans, som på en eller anden måde, kommer til at sådan virke, som om den står vagt om kernefamilien og sådan det gode, almindelige, borgerlige, sunde liv.
1: Ja.
0: Og i virkeligheden er kirken der for alt det andet,
1: ja,
0: synes jeg.
1: Ja.
0: Og jeg tænker tit over, hvordan det sådan... hvordan det egentlig er opstået, eller hvordan det... Altså hvis man tænker på historien om Jesus, inden han bliver korsfæstet, det der sidste måltid, han har den sidste nadver, som man siger, hvem var det, der sad omkring det bord? Det var en luder, det var en forræder, det var en, der fornægtede, det var en, der ikke troede. Mm. Altså det var jo... Og jeg tænker tit, hvis de kunne få lov at være, altså sidde til bords, med selveste Jesus, hvad er det så, der gør, at helt almindelige mennesker tror, de ikke er gode nok til at komme ind i kirken? Altså, ja, der er sådan et eller andet, hvor jeg tænker, der har kirken på en eller anden måde fejlet i sit budskab.
1: Ja, eller er det i virkeligheden fortolkningen?
0: Eller fortolkningen, og blevet misforstået, eller også misbrugt. Altså, kirken har nok også, eller samfundet har brugt kirken som en instans til at stå vagt om nogle ting, som egentlig ikke hører til kristendommen,
1: ja,
0: har jeg lyst til at sige.
1: Ja.
0: Og netop det der med det perfekte, særligt når man taler om, at vi lever i sådan en tid med en perfekthedskultur, som folk, ja, ligger under for, så er det jo rigtig uheldigt at tro, at kirken er sådan nogen, der dyrker det perfekte.
1: Ja.
0: Fordi kirken i virkeligheden er der for det uperfekte.
1: Ja, og det uperfekte ægteskab, og det uperfekte, ja, liv. Og...
0: Ja, og jeg tror, jeg har lyst til at sige, at så længe vi lever...
1: Eller ikke det uperfekte ægteskab, den uperfekte kærlighed, kan du det?
0: Jamen,
1: eller...
0: jeg tror, jeg har lyst til at sige, at vi lever i en uperfekt verden.
1: Mm.
0: Og vi lever uperfekte liv i en uperfekt verden. Og kirken hjælper os til at håndtere det,
1: mm, ja,
0: håber jeg.
1: Ja.
0: Og måske er, hvad skal man sige, måske er vi nødt til at have det perfekte som noget, vi stiler efter. Men vi skal bare være bevidste om, at det øjeblik, vi når det perfekte, så er det også slut.
1: Ja, så stopper det der.
0: Så slutter det. Fordi...
1: Det er lige så godt at være at ramme og slibe kanter rundt omkring, fordi vi bliver aldrig færdige.
0: Nej, det tror jeg godt, vi kan. Men,
1: eller
0: men
1: også
0: jeg
1: så
0: tror
1: bliver vi
0: bare,
1: færdige,
0: vi skal...
1: færdige.
0: Men når vi så er færdige med det, så er, ja, vi for alvor færdige.
1: Ja.
0: Altså, så, altså liv er i sig selv uperfekt, fordi det er hele tiden i forandring, og det er konstant i ubalance. Altså man har også en, en forestilling om, at naturen er sådan i balance med sig selv, men jeg har altså talt med nogle biologer, som siger, at det passer altså ikke. Mm. Naturen er altid i forandring, den er altid i proces, og den er aldrig i balance. Den er altid i gang med at ændre sig, og det er jo det, som er, som det, det er jo det, der betyder at være i live.
1: Mm.
0: Så jeg tror, vi skal, jeg tror, vi kunne komme langt med at, at minde os selv om, at det uperfekte også er det levende. Og så længe vi er i live, så er vi uperfekte.
1: Altså nu vil jeg bare lige, altså lige her til sidst lige hurtigt, nu vi snakker ja. Om det uperfekte liv. Så John Mogensen, han ligger jo herude begravet.
0: Ja.
1: På din kirke.
0: Det gør han.
1: Og han skrev jo sangen om det uperfekte.
0: På sådan en fin måde.
1: Ja.
0: Altså, der, altså så længe jeg lever,
1: ja.
0: Så vil jeg elske dig.
1: Ja.
0: Men du er en rullesten, så du må gå din egen vej.
1: Ja.
0: Altså det er jo simpelthen sådan en smuk, smuk sang om at give slip på den, man elsker.
1: Mm.
0: I virkeligheden, ja. Ikke?
1: Og det var den og... der uopnåelige kærlighed.
0: Ja, det er jo på en måde, ja, på en måde taler den meget godt ind i det der med den romantiske kærlighed, også at den ulykkelige kærlighed, mm. men jo også det der med, at vi må acceptere, at den, vi elsker, kan gå fra os.
1: Ja. Hvad betyder det, at John Mogensen ligger herude? Har det nogen betydning?
0: Ja, det synes jeg.
1: Snakker folk om, at han ligger herude?
0: Ja, det synes jeg. Ja. Altså, der kommer folk... udelukkende for at finde John Mogensens grav og lige hilse på mig og stille en lille øl eller sådan noget. Fint. Den stil. Det er meget hyggeligt. Og både på hans fødselsdag og dødsdag er der folk, ja. Der kommer forbi, og også bare i det hele taget. Sådan, lidt som turister, så er det det, man ja. Skal. Og nogle gange så går folk og leder efter Dirch Passer.
1: Ja.
0: Men så fortæller vi, at han ligger altså nede i Dragør Kirke, der skal ja. De lidt længere ned ad vejen, så finder ja. De ham. Men de kan da lige gå forbi John Mogensen inden.
1: Ja.
0: Ja. Så han er sådan en, der bliver besøgt.
1: Ja. Men han er jo egentlig også et meget godt symbol på alt det, du har siddet og fortalt.
0: Han er jo en kærlighedsdigter ja. I virkeligheden. Han har skrevet, ja.
1: Men Karl, også i det hele ja. Taget, altså det her, den her socialrealisme.
0: Ja, det uperfekte liv ja. Har han faktisk været god til at sætte ja, ord på.
1: Meget.
0: Sat på gaden, Karl og Katrin ja, netop, hvor de havde fundet melodien og sådan noget. Ikke? Altså ja. Der er jo, ja, han har mange af de der... meget ja, rørende ballader.
1: Drukner
0: sine sover, ikke? Drukner sine sover, og, ja. Har et svært, men intenst liv.
1: Ja.
0: Ja. Ja.
1: Ja. Jeg synes bare lige, vi skulle have med, når nu han betyder så meget her for Snorre
0: yes. Magnby
1: Kirke. Eller kirkegården, i hvert fald, ikke? Det er
0: jo,
1: i hvert fald.
0: Jo. Og jeg bor jo ud til kirkegården, så jeg kan jo se, når folk går søgende rundt. Og så er det, at nogle gange, hvis jeg har tid, så tænker jeg, at nu går jeg lige ud og fortæller, at jeg gætter på, at I leder efter John Mogensen. Det gør
1: ja.
0: De så også.
1: Ja. Ja. Ej, men det er jo godt, at et menneske har kunne sætte sådan nogle
0: ja.
1: Aftryk.
0: Ja, helt klart.
1: Med sådan et vigtigt budskab.
0: Ja.
1: Og
0: ja.
1: Egentlig også et budskab, som du synes, at kirken
0: ja.
1: Ja. Skal ja. Også videreformidle.
0: Ja. Ja.
1: At det skal ikke være perfekt. Det er
0: da
1: ikke noget, der er heller ikke i kirkelig forstand. Men jeg synes også bare lige, at jeg gerne lige vil ind på, sådan, hvad I har for nogle aktiviteter til på kirken. Det synes jeg altså også, at vi lige skal have med.
0: Okay, så først og fremmest er vi nok en koncertkirke.
1: Ja,
0: for,
1: der er mange koncerter herude.
0: Der er mange koncerter. Det er klassisk musik, fordi det er det rummet. Er bedst til.
1: Ja. Det er, fordi det er sådan lidt rundt, var det du snakker om, at der er der en god akustik.
0: Der er nemlig en god akustik.
1: Ja.
0: Det er faktisk sådan, at Snorre Magnby Kirkes kirkerum har perfekt koncertsalsakustik. Det er noget med en efterklang på 4 sekunder eller sådan noget.
1: Wow.
0: Så og det passer til ja, klassisk musik, hvor sådan noget slagtøj og rytmisk musik bliver lidt for hårdt.
1: Ja.
0: Så det er det er en koncertkirke med store klassiske koncerter af kvalitet fra den højeste skuffe. Altså de største operasolister i Danmark lægger vejen forbi og giver koncerter. Og der er en intimitet i det rum, som gør, at det bliver nogle ret store oplevelser. At man kommer helt tæt på musikerne og solisterne. Så det er helt klart, hvad skal man sige... noget af flagskibet over Snorre Magnby Kirke. Det er faktisk et ret enestående koncertsted på Amager.
1: Ej, hvor godt.
0: Ja. Så er der... Jeg har sovegrupper
1: ja.
0: Løbende i samarbejde med en psykoterapeut, og det er jo for folk, der har mistet.
1: Ja. Og kan man finde det på hjemmesiden?
0: Man kan finde det på hjemmesiden.
1: For jeg tænker, at, at vi alle sammen kan have brug for en sorggruppe på et eller andet tidspunkt i vores liv.
0: Det kan i hvert fald noget. Ja. Det kan noget helt særligt at finde ind i det der fællesskab.
1: Ja. Ja. Og snakke med andre, ja, som har mistet.
0: Ja.
1: Og,
0: ja. Men man kan finde det hele på vores hjemmeside.
1: Ja. Ja. Ja. Så det går derind. Men i hvert fald koncert. Det lyder jo også dejligt. Er det så også mennesker, som normalt ikke kommer i kirken? Altså som kommer til de her koncerter? Altså som,
0: ja, det tiltrækker et ret stort publikum. Ja, det vil jeg sige.
1: Ja. Ud til dem,
0: ja.
1: Som...
0: Ja. De der store, klassiske koncerter, som der er en håndfuld af om året,
1: ja,
0: det fylder kirken.
1: Ja.
0: Ja. Også med folk, som kommer fra den anden side af tunnelen.
1: Ja, den anden side af tunnelen, ja.
0: Ja.
1: Nå. Hvad tænker du her? Nu har vi jo snakket sammen i snart en time. Hvad håber du, at lytterne, dem der hører det her program, de tager med sig fra vores program i dag?
0: Jeg håber egentlig, man tager med sig, at... at det uperfekte liv er det levende liv.
1: Ja.
0: At vi... ja, at det... Ja, hvor vigtigt det er at minde sig selv om, at det uperfekte er det, vi alle sammen er i.
1: Ja.
0: Så vi ikke bliver så ulykkelige over, at det ikke er perfekt.
1: Ja, præcis.
0: Og måske acceptere, at det perfekte også er der, hvor det er slut.
1: Ja.
0: Så... Vær glad for dit uperfekte liv.
1: Ja, det betyder, at vi stadig lever i hvert fald.
0: Præcis, ja, præcis.
2: Velkommen hos os på Amager Radio. De næste minutter i selskab med vores lokale nyheder. Er du eller skal du på ferie i Danmark i bil, så er det måske værd at bide mærke i cykelløbet på Snor Danmark Rundt, der starter onsdag den 29. juli. For uanset om du har lyst til at overvære løbet, eller bare skal passere det, så kan det være en fordel at tage sine trafikale forhold. Når feltet tager hul på den 35. udgave af cykelløbet, så bliver det med start på første etape i Aalborg og afslutningen på femte etape i Rødovre, hvilket altså kommer til at påvirke trafikken i store dele af landet. Cykelløbet varer fra onsdag den 29. juli til søndag den 2. august, og i løbet af de 5 dage kommer cykelrytterne i alt til at tilbagelægge 881,6 km på den lange rute med etaper både i Nordjylland, Midtjylland, Sydøstjylland, Fyn og Sjælland-København. Derfor så kan trafikanter i store dele af landet altså forvente at blive påvirket af forlænget rejsetid. Ruten den bliver spærret løbende. Det sker typisk 25-30 minutter før rytterne kommer forbi. Vær opmærksom på, at ruten i alt er spærret i omkring 40 minutter. I start- og målbyerne vil vejene dog være spærret i en længere periode. Vejdirektoratet opfordrer derfor både tilskuere til PostNord Danmark Rundt og øvrige trafikanter til at sætte ekstra tid af til rejsen og i øvrigt følge Vejdirektoratets trafikråd på dagen. Og du kan gå ind på trafikinfo.dk og læse mere om de planlagte afspærringer på statsvejene. Og så er der en dejlig lille ting her fra vores nabokommune Dragør. Det er nemlig sådan, at Historisk Arkiv Dragør 1. august får ny arkivar. Det er Jesper Lunds By Skov, der både kommer med erfaring fra Odense og Holbæk Stadsarkiv. Jesper Lunds By Skov skal varetage både den lovpligtige kommunale arkivering og det lokalhistoriske arbejde. Arkivet rummer altså både kommunens officielle historier og de mange fortællinger om livet i Dragør. Her der bevares alt fra kommunale arkivalier til gamle fotografier, kort og personlige beretninger, som er med til at dokumentere byens udvikling gennem tiden. Rollen som arkivar i Dragør spænder bredt, da den forener det administrative ansvar i kommunens IT-systemer med den levende historie, som findes i arkivets samlinger og gennem samarbejde med Museum Amager. Jesper Lundsby Skov er uddannet historiker fra Syddansk Universitet. Så skal vi til denne uges vejrudsigt, hvor dagtemperaturerne stadig vil ligge på 22-24 graders varme, og vinden samtidig også vil være svag. De fleste dage med sol og klassiske drivende sommerskyer, og kun få dage med mulighed for regn. Velkommen til Kommune og Omegns Nyt hos os her på Amager Radio. Er du eller skal du på ferie i Danmark i bil, så er det måske værd at bide mærke i cykelløbet på Snor Danmark Rundt, der starter onsdag den 29. juli. For uanset om du har lyst til at overvære løbet, eller bare skal passere det, så kan det være en fordel at tage sine trafikale forhold. Når feltet tager hul på den 35. udgave af cykelløbet, så bliver det med start på første etape i Aalborg og afslutningen på femte etape i Rødovre, hvilket altså kommer til at påvirke trafikken i store dele af landet. Cykelløbet varer fra onsdag den 29. juli til søndag den 2. august, og i løbet af de 5 dage kommer cykelrytterne i alt til at tilbagelægge 881,6 km på den lange rute med etaper både Nordjylland, Midtjylland, Sydøstjylland, Fyn og Sjælland-København. Derfor så kan trafikanter i store dele af landet altså forvente at blive påvirket af forlænget rejsetid. Ruten den bliver spærret løbende. Det sker typisk 25-30 minutter før rytterne kommer forbi. Vær opmærksom på, at ruten i alt er spærret i omkring 40 minutter. I start- og målbyerne vil vejene dog være spærret i en længere periode. Vejdirektoratet opfordrer derfor både tilskuere til PostNord Danmark Rundt og øvrige trafikanter til at sætte ekstra tid af til rejsen og i øvrigt følge Vejdirektoratets trafikråd på dagen. Og du kan gå ind på trafikinfo.dk og læse mere om de planlagte afspærringer på statsvejene. Og så er der en dejlig lille ting her fra vores nabokommune Dragør. Det er nemlig sådan, at Historisk Arkiv Dragør 1. august får ny arkivar. Det er Jesper Lunds By Skov, der både kommer med erfaring fra Odense og Holbæk Stadsarkiv. Jesper Lunds By Skov skal varetage både den lovpligtige kommunale arkivering og det lokalhistoriske arbejde. Arkivet rummer altså både kommunens officielle historier og de mange fortællinger om livet i Dragør. Her der bevares alt fra kommunale arkivalier til gamle fotografier, kort og personlige beretninger, som er med til at dokumentere byens udvikling gennem tiden. Rollen som arkivar i Dragør spænder bredt, da den forener det administrative ansvar i kommunens IT-systemer med den levende historie, som findes i arkivets samlinger og gennem samarbejde med Museum Amager. Jesper Lundsby Skov er uddannet historiker fra Syddansk Universitet. Flere danske forbrugere oplever at få krav, rykker og inkassotrusler fra udenlandske virksomheder. Mange betaler for at få ro, selvom de ikke er enige i kravet. Betal 1200 kroner inden 10 dage, ellers går sagen til inkasso. Det er et eksempel på en besked om et stigende antal danske modtagere fra virksomheder i udlandet. Ofte er der tale om virksomheder, der bevæger sig i gråzonen af reglerne og som presser forbrugerne til at betale. Og det er ikke et enkeltstående problem. I Forbruger Europas undersøgelse om snyd på nettet svarer 1 ud af 3, at de har oplevet at blive truet med inkasso i forbindelse med online snyd. Flere af de sager går på tværs af landegrænser. Alligevel vælger mange at betale. Forbruger Europa taler ofte med mennesker og danskere, der bliver utrygge, når de modtager denne her type krav. Brev og mails kan se meget officielle ud, og det kan være svært at gennemskue, hvad man skal gøre. Samtidig er trusler om inkasso ekstrem effektive, når det handler om at få folk til at betale, og det siger direktør i Forbruger Europa Lars Arendt. Det er helt legitimt at rykke for betaling, når der er tale om et reelt krav. Men der er 2 klare regler for, hvordan rykkere, gebyrer og inkasso må bruges, og Forbruger Europa ser flere og flere sager, hvor de regler ikke bliver overholdt, og hvor kravet heller ikke er gyldigt. Sagerne starter typisk med noget, der virker harmløst, for eksempel en annonce på sociale medier om en gratis sundhedstest, en prøvepakke, der viser sig at være et abonnement, et medlemskab, man pludselig skal betale for at opsige, eller en datingside, der trækker betaling for et helt år ad gangen. Hvis forbrugerne ikke betaler, kan virksomheden selv sende rykkere eller overlade kravet til et inkassobureau. Når sagen går på tværs af landegrænser, så kan det være uklart for forbrugeren, hvilke regler der gælder og hvem man kan gå til for at få hjælp. Det efterlader mange i tvivl om, hvorvidt truslen om inkasso er reel, fortsætter Lars Arendt. Forbruger Europa oplever, at usikkerheden i sig selv får nogle forbrugere til at betale. Det bliver også bekræftet i undersøgelsen om snyd på nettet, hvor 45% svarer, at de valgte at betale, selvom de oplevede, at der var tale om snyd. Frygten for flere gebyrer, gentagne henvendelser eller en mulig retssag kan få sagen til at føle sig uoverskuelig. Inkassotrusler kan være meget effektive, og når de kommer fra udlandet, er mange i tvivl om deres rettigheder. Det betyder så, at nogle betaler, selvom de egentlig er uenige i kravet, siger Lars Arendt. Forbruger Europa har samlet information og råd til forbrugere, der modtager krav eller inkassotrusler fra udenlandske virksomheder. Vi vil nemlig gerne gøre det lettere for forbrugerne at gennemskue situationen og handle på den. For man behøver ikke at betale et krav, bare fordi det ser alvorligt ud, siger Lars Arendt. Du kan læse mere på forbrugereuropa.dk under Det oplever mange lige nu, hvor du kan se guiden og hente skabeloner. Kludetæppe, økonomi, høje omkostninger og en byudvikling, der langsomt æder byens øvelokaler, værksteder, atelierer og prøvescener. Det københavnske kulturliv er udfordret, og byens kunstnere og udøvende kulturaktører er i disse år under pres. Noget, der rammer alle fra de etablerede institutioner til det spirende vækstlag. Derfor så har Københavns Kommune nu nedsat et uafhængigt og tværfagligt ekspertudvalg, der skal hjælpe med at skabe en langsigtet, visionær og sammenhængende strategi for hovedstadens kulturliv. Det skal pege på de udfordringer, kulturlivet i København står overfor, og de potentialer, som kommunens politikere, kulturlivet, fonde og erhvervsliv kan løfte for at fremtidssikre København som kulturens hovedstad. Verden har forandret sig, og det samme har København. En gang der var man arnested for det moderne gennembrud. Senere så var man hele verdens jazzby. I dag smuldrer det kreative fundament under byen, og der er altså brug for et permanent løft af det hele i det københavnske kulturliv. Og det er fra de små øvelokaler i Nordvest til de store scener i Indre By. Udvalget samler 7 personer med økonomisk, teknologisk, juridisk og forskningsmæssig og kulturpolitisk sagkyndighed, som er uafhængig af det københavnske kulturliv. Sammen der skal de bidrage med ny viden om kulturlivets udfordringer og muligheder. Forpersonen for ekspertudvalget er Martin Buch Hegård. Han har etableret en lang række danske og internationale partnerskaber, blandt andet for H.C. Andersens Hus, DR, DAC, samt kunstnere som Mø og Mew. Derudover er han stifter og administrerende direktør i Bak Skandinavia og Nordens førende kulturkonference Kulturkraft. Så skal vi til Dragør Høstfest 2026 fra jord til bord. Her der kan du komme med til en weekend fyldt med lokale smagsoplevelser, fællesskab og fortællinger om den kulturarv, der har gjort Dragør og Stormagleby kendt for grøntsagsdyrkning gennem generationer. Dragør Høstfest hylder de lokale råvarer og de mennesker, der dyrker, forarbejder og serverer dem. Gennem 3 dage inviterer lokale producenter, restauranter og kulturinstitutioner på oplevelser, hvor gastronomi, natur, kulturhistorie og fællesskab går hånd i hånd. Du kan glæde dig til sanketure langs Øresund, gårdbesøg hos lokale producenter, høstmarked, langbordsfrokoster, historiefortælling, kreative aktiviteter og stemningsfulde høstgudstjenester. Og er man interesseret, så kan man selvfølgelig finde det hele lange program for arrangementet. Det kan du på Dragør Kommunes hjemmeside. Jeg kan lige fortælle, at Høstfest 2026 løber af staben fra fredag til søndag, og det er altså fra den 11. til 13. september, hvor du allerede nu kan sætte kryds i kalenderen. Høstfest 2026 arrangeres i samarbejde mellem Café Sylten, Sirupgård, Fælledgård, Bejhuset hos Peter og Peter, Madhuset, Nyvangs Have, Lær 58, Museum Amager Hollændergårdene, Stor Magleby Kirke og Dragør Kommune. Der er nok ikke mange, der ikke kender Bonnie Tyler, og nu fans over hele verden, som får mulighed for at tage en sidste afsked med den afdøde, fantastiske sangerinde. For når sangerinden med den hæse karakteristiske stemme, for blandt andet Total Eclipse of the Heart, bliver bisat den 17. august, så sendes ceremonien nemlig direkte på hendes hjemmeside. Det skriver BBC. Mindehøjtidlingen finder sted i St. Mary's Church i Swansea i Storbritannien og er for familie og særligt inviterede gæster. Fans kan desuden følge ceremonien på storskærme uden for kirken. Bonnie Tyler blev 75 år og døde efter et alvorligt sygdomsforløb. Efter ceremonien den 17. august bliver kortegen kørt gennem hendes hjemby Skewen i Wales. Må fred være med hende. så har Medienævnet uddelt støtte til ugeaviser for tilskudsåret 2026, herunder også nogle velkendte amerikanere. Der var 143 ansøgere, som modtager tilskud for et forløbigt samlet beløb på 51 millioner kroner. Ugeavispuljen er målrettet trykte og digitale lokale ugeaviser, der har et indhold, som er redigeret til et lokalt dansk publikum, formidler selvstændig journalistik bearbejdet stof og har det blandede indhold, der typisk karakteriserer ugeaviser og som stammer fra forskellige kilder. Puljen den uddeles altså en gang om året, og Medienævnet modtog i alt 174 ansøgninger her i 2026. Og vi kan lige nævne, at man kan gå ind og se den fulde liste over tilskudsmodtagere inde på Medienævnet, men jeg kan lige nævne nogle af vores lokale aktører. Avisen 2770 med et beløb på i rundetal 126.000 kroner, Amagerliv i rundetal 763.000 kroner, Bryggebladet 99.000 kroner, Dragørnyt 1 million kroner, Ørestad Avis 70.000 kroner. I Ørestad Nord der er man så heldig at have meget fælles som nabo. Det er også på mange måder et forpligtende naboskab, og den lokale grundejerforening arbejder konstant med at trække fælleden længere ind mellem bygningerne. Med sin naturdag på Grønningen håber Grundejerforeningens bestyrelse, at endnu flere beboere og besøgende vil blive nysgerrige og inspireret til at opleve den natur og bynatur, man er omringet af. På naturdagen der kan man lave sit eget madpapir med bivoks, prøve kræfter med at flette naturmaterialer, lave en hjemmelavet drømmefanger, deltage i honningceremoni og sætte dit eget præg på en fælles biskulptur. Så kan man tage på en sexsafari i parken. Man kan fiske efter kryb og kravle i kanalen. Du kan også bage snobrød over bål eller låne en kajak og ro en tur. Grundejerforeningen Ørestad Nord byder desuden på gratis kaffe og varm kakao under hele arrangementet. Alle aktiviteter de er gratis, og der kræves ingen tilmelding. Man møder bare op og hygger sig. Og det var altså som sagt Grønningen, og det er Kai Munksvej nr. 12, 2300 København S, og det foregår som en lørdag den 22. august mellem kl. 11 og 14. Kan man suge bisseren ud af luften? Og hvordan ved man, at en havørn har været forbi skoven, hvis man ikke har set den? Luften omkring os indeholder millioner af usynlige spor efter dyr. Der er bittesmå rester af arvemateriale, som dyrene efterlader, når de fælder hår, fjer eller hudceller. Og nu er det lykkedes forskere fra Københavns Universitet at opfange disse spor, såkaldt miljø-DNA, i tre naturområder på tværs af Danmark. Det gør det nu muligt at finde ud af, hvilke dyr der lever i de enkelte områder, uden at se dem med det blotte øje. Til at opspore dyrene har forskerne tidligere udviklet DNA-støvsuger, der virker ved at suge luft ind gennem et filter, som kan analyseres for DNA-spor. I to nye studier har forskerne indsamlet luftprøver, på Æbelø nord for Fyn, på Kalvebod fældet på Amager og i Lille Vildmose i Nordjylland for at udforske, hvordan de kan forbedre DNA-støvsugningen. I forbindelse med dette arbejde fandt de spor efter dyrearter, der er karakteristiske for de tre naturområder. Sammen med forbedringen af metoden er de dermed tættere på at kunne bruge den som værktøj til at kortlægge arternes tilstedeværelse i naturen. I vores studier ser vi ikke DNA fra dyr, der kun burde findes mange kilometer væk. Det tyder på, at signalerne afspejler det lokale dyreliv, og at metoden er blevet mere præcis, og det fortæller DNA-forsker Kasun Budavata, der er postdoc ved Globe Institute på Københavns Universitet, og er en af hovedforfatterne på de to nye studier om DNA-støvsugeren. Forskerne fandt blandt andet spor efter krigand og skægmejse og vibe ved Kalvebod fældet. I Lille Vildmose opsnappede forskerne DNA fra blandt andet natugle, stor flagspætte, dumpap og europæisk bison, mens arbejdet på den skovklædte Æbelø resulterede i DNA-rester fra blandt andet havørn, skovhornugle og dådyr. Her i Tårnby Kommune, der er det sådan, at beboere på private fællesveje i parkeringszonerne nu kan søge om gæstelicenser. En gæstelicens fritager din gæst fra tidsbegrænsning på 3 timers parkering i den parkeringszone, du bor i, og er gyldig i 24 timer. Licenserne er gratis, og du kan få 25 om året per husstand. Siden Tårnby Kommune som en del af parkeringsordningen fik parkeringszoner med tidsbegrænset parkering på private fællesveje, har der været efterspurgt en løsning, der fritager gæster til beboerne for tidsbegrænsningen. Det har der været politisk opbakning til, og økonomiudvalget har derfor besluttet at iværksætte ordningen med gæstelicenser. Tårnbys borgmester Allan S. Andersen glæder sig over ordningen og udtaler: "Jeg er rigtig glad for, at vi nu har fået en ordning med gæstelicenser. Det har været efterspurgt af mange, for det har selvfølgelig en stor betydning at kunne tilbyde parkering til ens gæster. Nu er der så et system, der gør det nemt, og han håber, det bliver til glæde for mange. Hvis du øvrigt har brug for information om gæstelicenser og eventuelt vil ansøge herom, så kan du finde det hele inde på Tårnby Kommunes hjemmeside." Vi skal en tur til lufthavnen. Antallet af klager over støj fra Københavns Lufthavn er nemlig eksploderet fra 2024 til 2025. Mens der i 2024 blev sendt 13.403 støjklager til lufthavnen, var tallet i 2025 30.959, altså langt over en fordobling. Det er samtidig det højeste antal støjklager, lufthavnen nogensinde har modtaget. Det fortæller lufthavnen i den støjrapport, der for nylig har sendt Miljøstyrelsen som led i vilkårene for lufthavnens miljøgodkendelse. De fleste klager kommer fra beboere i Tårnby Kommune, men borgere i Dragør Kommune tegner sig for klart den største procentuelle vækst. Målt i procent er klagestrømmen fra Søvang den mest markante. I 2024 blev der blot sendt 2 klager. Det tal ændrede sig til 262 i 2025. Dragør Syd og Nord markerer sig også i statistikken. Her der blev der sendt 168 klager i 2024. Det tal blev mere end 10-doblet til 1910 klager sidste år. I Store Magleby er væksten mere begrænset, men den begynder ved et højere udgangspunkt. Her er antallet af klager steget med 89%, nemlig fra 793 til 1501 klager. 1326 af støjklagerne er dog sendt af de to samme personer, oplyser lufthavnen. Beboerne i området Kalvebodvej og Kongelunden har sendt 111 klager i 2025 mod 87 året før.

Med Spencer Davis Group og Keep On Running er festen i gang. Velkommen til Kickstart. Jeg hedder Lars Rytter. Glæd dig til en lille time i selskab med Culture Beats, Dire Straits og Beastie Boys. Her er der Alphaville.

er i fuld gang med Kickstart. Tre plader i træk. Først Grand Prix-toner fra Fenders Vild med Eventyr. Sidenhen fortsætter vi i det engelske Dire Straits Money for Nothing og Suzy Quattro med 48 Crash. Snart Bryan Adams og Frankie Wally, men her er det Culture Beats.

Masser af fest her i Kickstart, der var mulighed for at synge med Bamse med Vimmersvej. Guitar leveret af Gary Moore på Walking By Myself, og der næsten 12 tommer, Chris Rea, I Can Hear Your Heartbeat. Her er det Bryan Adams.

Du har stillet ind på Kickstart. Denne udgave nærmer sig dog sin afslutning. Et par plader fik vi Bryan Adams live og for fuld gas. The Only Thing That Looks Good On Me Is You. Og dernæst rebellerne fra Beastie Boys med Fight For Your Right To Party. Jeg hedder Lars Rytter. Din personlige garanti for festmusik. Madonna, Open Your Heart. Og alle kan Oops Shubidoo Do Lang. Runder af. Der er mere Kickstart her på stationen før

0: Det her er Tårnby Lokalradio på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Så har klokken slået lokale nyheder. Her i Tårnby Kommune, der er det sådan, at beboere på private fællesveje i parkeringszonerne nu kan søge om gæstelicenser. En gæstelicens fritager din gæst fra tidsbegrænsning på 3 timers parkering i den parkeringszone, du bor i, og er gyldig i 24 timer. Licenserne er gratis, og du kan få 25 om året per husstand. Siden Tårnby Kommune som en del af parkeringsordningen fik parkeringszoner med tidsbegrænset parkering på private fællesveje, har der været efterspurgt en løsning, der fritager gæster til beboerne for tidsbegrænsningen. Det har der været politisk opbakning til, og økonomiudvalget har derfor besluttet at iværksætte ordningen med gæstelicenser. Tårnbys borgmester Allan S. Andersen glæder sig over ordningen og udtaler: "Jeg er rigtig glad for, at vi nu har fået en ordning med gæstelicenser. Det har været efterspurgt af mange, for det har selvfølgelig en stor betydning at kunne tilbyde parkering til ens gæster. Nu er der så et system, der gør det nemt, og han håber, det bliver til glæde for mange. Hvis du øvrigt har brug for information om gæstelicenser og eventuelt vil ansøge herom, så kan du finde det hele inde på Tårnby Kommunes hjemmeside." Vi skal en tur til lufthavnen. Antallet af klager over støj fra Københavns Lufthavn er nemlig eksploderet fra 2024 til 2025. Mens der i 2024 blev sendt 13.403 støjklager til lufthavnen, var tallet i 2025 30.959, altså langt over en fordobling. Det er samtidig det højeste antal støjklager, lufthavnen nogensinde har modtaget. Det fortæller lufthavnen i den støjrapport, der for nylig har sendt Miljøstyrelsen som led i vilkårene for lufthavnens miljøgodkendelse. De fleste klager kommer fra beboere i Tårnby Kommune, men borgere i Dragør Kommune tegner sig for klart den største procentuelle vækst. Målt i procent af klagestrømmen fra Søvang den mest markante. I 2024 blev der blot sendt 2 klager. Det tal ændrede sig til 262 i 2025. Dragør Syd og Nord markerer sig også i statistikken. Her der blev der sendt 168 klager i 2024. Det tal blev mere end 10-doblet til 1910 klager sidste år. I Store Magleby er væksten mere begrænset, men den begynder ved et højere udgangspunkt. Her er antallet af klager steget med 89%, nemlig fra 793 til 1501 klager. 1326 af støjklagerne er dog sendt af de to samme personer, oplyser lufthavnen. Beboerne i området Kalvebodvej og Kongelunden har sendt 111 klager i 2025 mod 87 året før. Så skal vi til denne uges vejrudsigt, hvor dagtemperaturerne stadig vil ligge på 22-24 graders varme, og vinden samtidig også vil være svag. De fleste dage med sol og klassiske drivende sommerskyer, og kun få dage med mulighed for regn. Rigtig god sommer!
2: Hej, det er Lone. Jeg spiller god blandet musik til dig den næste time her på Amager Radio.

Tårnbys legendariske Grandmaster DP alias Per Pedersen, han er i studiet med sit funky vinyl show fredag, når klokken slår 15. Det er groovy, og det er så autentisk, når DP han giver os 70'er og 80'er lyd fra 12'erne i en hel time lige her på Amager Radio.

0: Jeg flyver mod horisont, sæde to. Føler mig som prikken over i'et, ovenpå. Klædt i aften, himlens farver, mørkeblå. Min fremtid ser lys ud,
1: selv med lukket øjne.
0: De vil så gerne skille ud. De prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud.

og velkommen til programmet, der hedder Musik fra 3 årtier. Velkommen til de næste 55 minutter med noget af det bedste, som du har hørt inden for musikbranchen i mange år. Jeg hedder René Mikkelsen og guider dig igennem det musikalske univers.

en herre, som blev ganske stor i musikbranchen tilbage i 1979, lavede han det her nummer, der hedder I Wanna Be Your Lover. Det var selvfølgelig herren Prince med albummet, som blev hans anden album i rækken. Det kom ud i august måned 1979, hvor han havde satset på, at det her skulle blive et album, som røg ind på toppen af hitlisterne, og det kom det med sanden også. Senere i hans musikalske karriere har han haft masser af store hits med på vejen, og der er jo altså også lavet filmen Purple Rain om hans liv, hvor man skruer tiden tilbage til helt gang, hvor han startede blandt andet i musikbranchen. Velkommen til Musik fra 3 årtier. Jeg hedder René Mikkelsen. De næste 55 minutter er din studievært op mod et timeskift, hvor vi skal ind og kigge på store hits fra 70'erne, 80'erne og 90'erne.

Det var musik tilbage fra 1987, hentet fra albumet, der hed In Love, og gruppen hed Debarge. Her fik vi nummer, der hedder Dancing the Night Away, et af de numre, som de blandt andet kom ud med på Top of the Pops tilbage i tiden. Og kom man først på musikprogrammet Top of the Pops, ja, så var man mindst noget ved musikken, og det kunne man også mærke på en lang række af de numre, som denne her gruppe blandt andet lavede tilbage i tiden. Jeg må sige, jeg har synes, at Debarge-familien var en spændende musikansk familie, som godt var et familieband, men alligevel også havde udspillere. Her var der blandt andet L. DeBarge, som valgte for eksempel sin solokarriere længere hen i den musikanske stil af musikken. Og deres storhedstid for bandet var fra 1979 til 1989, hvor de hittede med en lang række spændende numre, blandt andet Rhythm of the Night, som de kom med i 1985. Nu er det tid til, at vi skal have mere musik her på kanalen, og denne gang, ja, der bliver det sangerinden og businesskvinden Madonna.

Man må sige, at vi rammer ind i familiebands i dag. Her var det Bee Gees og Run To Me, hentet fra et album, de kom ud med at læse sig ind på top 10-listen med i England i april måned 1972. Og singlen, som var en 45 omdrejninger single, den havde også en B-side. Den hed Road to Alaska, som også er et meget, meget spændende nummer, som Bee Gees havde skruet sammen tilbage i tiden. Men det her nummer, det blev så også genindspillet på et opsamlingsalbum og i en lidt nyere version, hvor de faktisk optrådte med det i 1997, også på en lang række af de koncerter, de gav rundt omkring i det meste af verden. Vi er i gang med programmet, der hedder Musik fra 3 årtier, hvor vi deler noget af det bedste musik fra 70'erne, 80'erne og 90'erne med dig. Og nu er det tid til gruppen, der hedder Big Mountain med reggae-toner.

Han fik en musikvideopris med på vejen tilbage i 1985, nemlig en Brit Award for den bedste musikvideo fra det her nummer, der hedder Every Time You Go Away. Det var selvfølgelig herren med navnet Paul Young, som har lavet rigtig mange hits gennem tiden. Men det her, det er jo indsunget en lang række andre personer end lige det her. Daryl Hall og John Oates tog det nemlig også op i 1980 og sang det. Og jeg må sige, at jeg kan altså godt lide Paul Youngs udgave af versionen af nummeret. Og han er jo altså en herre, som igennem tiden faktisk har lavet rigtig mange hits på hitlisterne. Nogle af dem lidt bedre end andre, og nogle af dem lidt mere stille og rolig. Det kan måske også være en rigtig god idé. Nu er det tid til, at vi skal en tur til Tyskland.

Den kom ud som en maxi-single, med mindsanden også en 45 omdrejninger single tilbage i 1985, og røg direkte ind på de tyske hitlister. Han hedder Grant Miller og er faktisk en af de stjerner, som i 80'erne hittede stort med en lang række disco-musik, og mindsanden også det, man kalder dance music tilbage i 80'erne. Og når man ryger ind på de tyske hitlister, ja, så skal man jo bevise, at man rent faktisk også kan noget. Det kunne den her herre, for han kunne også smide tøjet og tage det på igen. Han var nemlig også en del af det, man kalder fashion business tilbage i tiden, hvor han var tøjmodel faktisk på et meget stort tysk tøjfirma. Og det er jo altså også det, der faktisk skal til for, at man kommer til at blive kendt og mindsanden også opdaget ude i musikverdenen. Nu er det tid til mere musik her på kanalen.

Musik fra det britiske rockband med navnet Genesis og deres 14. studiealbum i rækken. Her fik vi Hold On My Heart med Phil Collins i forgrunden. Studiealbummet blev udgivet den 6. april 1992 og var indholdt blandt andet soft rock og stille og rolig musik i forhold til det, man normalt havde kendt inden for det britiske rockband. Men Phil Collins havde satset på, at denne her det skulle være et nummer, som blandt andet kunne hitte på hitlisterne, og det skulle være en ballade, som betød noget på albummet, og det gjorde det mindst også på det her album. Vi skal have mere musik her på kanalen, og denne gang er der, jeg har fundet musik fra Joshua Catterson frem til dig, og nummeret, der hedder Jesse. Det var et nummer, jeg lyttede til fra meget, meget langt til siden, som kom på et kristen album tilbage i tiden.

Amager Radio siger tak for i dag og er tilbage igen i morgen tidlig klokken 6. UCB sender klokken 21. På rigtig godt genhør og god aften.